0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Juste.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde

0: Ditte Laugard.
1: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
1: Hey, det er Patina her.
3: Hvad så alle sammen? Det er Jackstyle.
4: Det er Justa.
5: Sofie 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med Music for Free Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.

0: er på Skala FM. Er du klar til at skrue tiden tilbage? Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
1: fredagsslik til hele familien.
0: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.

man nu smed lidt tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

så blev det endelig fredag igen. Hvor er det dejligt. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise, vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og det gør vi selvfølgelig med en masse god musik, og lad os starte ud med Shabuzi. Det her er Abarzone.

Dejlig sang her fra Christoffer. Det var selvfølgelig ham med gitaren. Jeg hedder Louise. Endnu en gang velkommen til programmet. Så blev det fredag igen. Det er der lige til at klare. Og ikke nok med, at det er blevet fredag, så betyder det faktisk også, at der kun er en uge til, at vi skal holde Music for Free på torvet i Esbjerg. Og hvis du skulle være i tvivl, så vil jeg da bare sige, at du selvfølgelig er inviteret til den her store fest. Vi har inviteret en masse artister til at komme og spille. Det er blandt andet Martin Jensen, det er Ida Lauerberg, det er Jack Style, det er Patina osv. Du kan høre til hele programmet på vores hjemmeside skala.fm. Jeg håber ikke, at vejret, som det bliver i dag, bliver lige sådan på næste fredag, vil jeg sige, for det er skisme godt nok lidt af en sølle omgang, du er stået op til i dag. Lidt sol enkelte steder, men vi får altså også byer, og nogle af dem kan altså være ret kraftige, og så bliver det også lidt køligt i dag, vil jeg sige, med temperaturer et sted imellem 13 og 17 grader. Heldigvis har jeg hørt rygter om, at temperaturerne og vejret for den sags skyld skulle ændre sig i næste uge, hvor vi altså nogle steder kan komme op omkring 23 grader. Lad os endelig håbe, at det gode sommervejr vender tilbage. Her er det Flake og Pregnant til den fredag morgen på Skala. Godmorgen.

0: Sådan for pokker. Altså lidt tidligt sådan at være helt op og ringe. Den er jo ikke engang blevet sexy nu, men alligevel så synes jeg da, at den sætter gang i en god fredagsstemning, den her. Det var Usher og Yeah på Skala. Det bliver en spændende fredag i verdens bedste morgen. Vi skal tale med en af Danmarks største popstjerner i dag. Han hedder Rasmus Seebach. Han kommer nemlig ud med en ny sang i dag. Den hedder Sprækker. Og faktisk så har han også sagt, at han er klar på at være med i en omgang Hey Google. Så vi får altså lov til at snage i hans Google-historik. Det bliver spændende. Det er altså, når klokken den bliver 20 minutter ind i, at vi skal tale med Rasmus Seebach. Om lidt så skal vi høre en af de artister, der kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg på fredag. Hun hedder Ida Lauberg, og du får hende sammen med Ella Augusta med bedre held næste gang.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og Hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Au for h***et!
9: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: Forleden var Kirsten fra Skive ude og handle. Faktisk så var hun ude for at købe citroner til hendes mand, gin og tonic. Men hun kom hjem med noget andet, eller i hvert fald noget ekstra ud over citronerne, nemlig en havnekiosk. Hun købte simpelthen impuls en havnekiosk i Skive. Og det fik også i verdens bedste morgen til at tale om de vildeste impulskøb.
1: Julie, hun har gjort noget, som jeg drømmer lidt om det. Hun har impulskøbt en Porsche.
0: En Porsche?
2: Ja. Janne, hun blev inspireret og kom til at købe en Polestang.
0: Ja, tak.
2: Og Glenn fik en lyst til at få en ny hobby og kom hjem med en sækkepil.
0: Det er vildt. Vi er også Fie, der skriver til ud for at kigge på et kolonihavehus. Og på vej hjem købte vi en landejendom. Sådan lige.
1: Men nok den dyreste, det ved jeg ikke om det er, men det tror jeg måske godt det kunne være. Det er Sanne, hun skriver, vi kommer til at købe en autocamper til 600.000.
0: What?
1: Men hvordan kan man impulskøbe noget til 600.000?
0: Lasse og Mathias kommer i studiet her på den anden side af klokken 6. Og her skal vi høre Taylor Swift, det her er The Fate of

Det var Tobias Rahim her med Flyvende Fordume til din fredag morgen på Skala. Jeg har nævnt det før, men i dag er der altså kun en uge til, at det går løs på toget i Esbjerg med Music for Free. Vi glæder os mega meget. Det er jo efterhånden ved at være en fast tradition, at vi starter sommeren op med den her store fest på toget i Esbjerg i samarbejde med Esbjerg Festu. Ida Lauberg kommer og spiller. Det gør Martin Jensen også, og jamen, Jax Style og Patina og mange flere. Du kan jo ikke se hele programmet på vores hjemmeside skala.fm. I eftermiddag der får min gode kollega Anton besøg af en af de artister, der kommer og spiller. Det er nemlig Sofie 1998. Så lyt med hos ham i eftermiddag og lær Sofie lidt bedre at kende. Her er der B.O.B. featuring Hayley Williams. Vi skal høre Airplanes på Skala. Godmorgen.

0: Stik season med Noah Kahan på Skala. Heldigvis så er vi langt væk fra stik season, selvom vejret godt en gang imellem kan føles sådan, når det blæser og når det regner og rusker. Heldigvis har vi taget hul på sommeren, og må det ikke, at der snart venter også noget rigtig godt sommervejr. Det kan vi da krydse fingre for. Om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for humøret. Skru op for music for free.
2: Skala FM. Artist Takeover Weekend.
3: Hey, det er Akkerstjerne.
4: Dit lavgør.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, det er Peyton her.
7: Vær så alle sammen. Det er Jack Style.
8: Det er Justa.
9: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free. Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000.
3: Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000, meget mere økologi.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
26: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi starter hos SF, hvor Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte chefrådgiver Thomas Nystrøm, som tidligere er blevet fyret efter MeToo-anklager, har skabt intern splid i partiet. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har i et interview med Politiken fortalt, at hun var blandt de krænkede. Og i går aftes så satte Kofod så kursen mod Bornholm, hvor Pia Olsen Dyhr PT er til folkemøde for at kræve en undskyldning fra partiformanden. Den interne splittelse i SF har trukket flere reaktioner med sig. Den tidligere folketingspolitiker Birthe Rønn Hornbæk har et debatindlæg i Politiken skrevet, at kvinderne må følge grænsen til forræderi, at Pia Olsen Dyhr som partiformand ikke værner om de ansattes tryghed. Og BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup har sjældent set noget lignende i dansk politik. Han mener, at sagen har udviklet sig til en fuldtonet katastrofe. Vi slutter i Mellemøsten, hvor der ifølge USA's præsident Donald Trump er en fredsaftale lige på trapperne mellem dem og Iran. I går aftes skrev han på sit sociale medie True Social, at USA har afblæst deres angreb mod Iran. Iran har dog fortsat ikke helt truffet en beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA. Der er en halvkølig og våd sommerdag i vente for danskerne. DMI melder om regn, regn, regn og mere regn fredag, hvor byerne breder sig fra Jylland og til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
31: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
33: I samarbejde med Det Faglige Hus
32: og AL

0: Så fik vi sgu gang i verdens bedste morgen. Det er blevet fredag.
1: Yeah. Det er så lækkert.
0: Vi hedder Lasse og Mathias.
1: Yeah.
0: Jeg hedder Louise, og jeg har set noget virkelig mystisk til salg på DBA. Vi skal vente om lidt, men allerførst, se jer.

0: Om præcis en uge kan du opleve dem begge to til Music for Free på Torvet i Esbjerg. Det var Albert Heath og Sofie i 1998 her med Horsen. Så vi glæder os mega meget. Vi har bestilt godt vejr, og du kan se meget mere om, hvem der kommer og spiller på vores hjemmeside, Skala FM. Jeg så noget mystisk til salg på DBA i går. Folk, okay, de selv er jo revl og krat efterhånden. Altså,
1: hvordan havnede du derinde?
0: Jamen, jeg kan faktisk godt lide nogle gange at sidde og kigge. Jeg kiggede efter en lampe, og så ved jeg ikke lige pludselig, så kommet den her frem. Og det kan man da også. Er der noget med søgehistorik, faktisk?
2: Ja, sådan
0: noget med algoritme? Så kan jeg godt blive bekymret, for det var fisme mærkeligt. En voodoo-dukke.
2: Louise.
0: Ja,
1: en
0: voodoo-dukke. Jeg ved godt, det man ser i film, så kan man sidde og stikke pinden ned, og så... Jeg troede også, og det er en helt anden ting, jeg troede, at nu har jeg ikke forstand på voodoo, men at de var lavet tiltænkt en person.
2: Ja.
0: Så kan vedkommende der sælge den, og så er der en anden, der kan sidde og gøre skade på et fremmed menneske, hvis ellers lortet virker. Det synes jeg, der er lidt sindssygt.
2: Det er da klamt.
0: Det er da ulækkert. Jamen,
1: står der så, hvilken person den er lavet til?
0: Nej,
1: det er jo meget rart at vide.
0: Der stod ikke noget. Jeg synes, det var mærkeligt.
1: En voodoo-dukke?
0: Ja.
1: Hvis nu du skulle have en voodoo-dukke, Louise.
0: Mm-hmm.
1: Bare sådan, lad os sige, det er ikke for at være rigtig ondt, men for lige at kunne irritere nogen lidt.
0: Mm.
1: Skulle det så være mig eller Lasse? Altså, hvem af os ville du helst
0: lige kunne... Ingen af jer. Der er der en helt anden person.
2: Du havde da 100% taget mig. Du behøver da ikke...
1: Jeg
2: går og laver pranks.
0: Hvis endelig jeg fik de kræfter, at jeg kunne gøre skade på en person, så kender jeg da to herrer et sted i verden, som kunne endnu mere fortjene.
2: End mig?
0: Det var da meget sødt. Ja, det mener jeg faktisk.
1: Nå, de herrer, ja.
2: Ja, okay. Yes,
0: yes. Vi behøver ikke at nævne deres navn.
1: Ham håret, ham den anden.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma. Vi skal nemlig have hjulpet Mette. Men allerførst, One Republic, det her er Counting Stars. Velkommen til verdens bedste morgen.
1: Godmorgen.

0: Vi skal nu til dagens dilemma, og det er Mette, vi skal hjælpe her til morgen. Mette, hun skriver: min mand og jeg har 2 børn på 4 og 7 år. Vi har ikke været på en ferie uden børn, siden vi blev forældre. Og nu har han foreslået, at vi tager en uges ferie til Gran Canaria, mens bedsteforældrene passer børnene. Jeg forstår ham godt, men jeg føler mig som en dårlig mor, hvis vi rejser uden dem. Skal jeg sige ja og nyde det, eller bør vi vente til børnene bliver større?
1: Kom nu i gang.
0: Hvad mener du med
2: det? Kom i gang med hvad?
1: Kom nu i gang med at rejse og elsk et andet, i stedet for at det hele som skal handle om leverpostej og børn. Helt seriøst, hvis jeg en dag skulle være heldig for børn, ja, så nægter jeg at blive sådan en, der tager mine børn med til alt. Jeg nægter det. Og okay, jeg skal have lov til, når de er 4 og 7 år, at tage en uge afsted, hvis de kan holde til det. Ja. Og det er det vigtigste. Selvfølgelig, hvis de ikke kan holde til det, så skal jeg selvfølgelig ikke tage afsted uden dem.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg synes, man skal tage sig sammen, når man har fået børn. Man har fået dem for at være sammen med dem.
1: Nej.
2: Jeg siger, der må være en maksgrænse på 2 overnatninger.
1: 2 overnatninger?
2: Hvis far og mor har brug for et break.
0: Altså, jeg synes, det er mega vigtigt, at man som forældre også husker at tage steder hen alene, hvor man bare er sammen uden børn, og hvor man kan snakke om de ting, børnene ikke skal høre, og hvor man kan nyde hinanden som mand og kone og kærester og hvad man nu er.
1: Jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg synes også, en uge er lang tid. Det synes jeg faktisk. Jeg er sådan lidt delt på den, men jeg er sikker på, at man kan redde mange forhold, hvis det er, at par bliver bedre til også at dyrke hinanden en gang imellem, og vi ikke har 40% risiko for skilsmisse. Jeg tror faktisk, man kan nedbringe det. Og nu skal vi en tur til Glamsbjerg, hvor vi kan sige godmorgen til Hans.
3: Ja, godmorgen.
0: Hvad siger du, Hans? Skal de afsted, eller skal de afsted?
3: De skal kraftigt med bare tage afsted selv. Det er for at parkere de unger derude ved bedsteforældrene.
1: Så sådan, Hans!
0: Sådan!
3: Jamen, det er det. Altså, sørg for at få lavet de samme bevægelser dernede, som i går, da I skulle lave de unger.
2: Der er sgu ikke noget med fingre imellem det hos Hans.
0: Tak for det, Hans.
2: Det er godt at høre. Det er altså ikke alle, som har den holdning, fordi Lone har skrevet til os. Hun har skrevet, nej! Man tager sgu da børnene med på ferie. Yeah. Hvis man har valgt at få børn, så har man valgt, at de skal være en del af ens liv. Og det inkluderer også ferier.
0: Nå, hvad siger I? Hvad skal vi sende videre til med det her?
1: Jamen, det lyder jo meget ensidigt, når vi hører den her, men der har været rigtig, rigtig mange, som har meget stærke holdninger til, at hvis du har fået børn, så tager du dem med på ferie. De har ikke bestemt at blive født. Det er dig, der har besluttet, at du skulle have de børn der. Så den er delt. Men altså, jeg synes, der er et lille flertal til, at det godt kunne lukke den lille ferie, ikke også?
0: Godt, så siger vi i hvert fald rigtig god ferie med det.
2: Ja, god ferie.

0: 5 minutter i 6:30 er klokken på en vidunderlig fredag for Søren, og jeg bare elsker fredag. Også fordi, at vi har taget guftknappen med i studiet.
1: Ja, det har vi. Og den udløser jo simpelthen slik til hele familien. Hvis du skulle ske og være så heldig og ringe ind lynhurtigt, når vi trykker på den på 72 11 43 00, kom igennem, jamen så har du simpelthen vundet slik til hele familien.
2: Og Louise, kunne du godt finde på at lige smide sådan en Carolina Reaper oven i puljen til den familie, der vinder?
0: Nej.
2: Så er der lidt til farmand måske.
0: Jeg kunne ikke være så tavlig over for nogen mennesker i hele
1: verden. Der er nogen, der gerne vil have det, så har jeg en ekstra fra den chilismanning sidste uge.
0: Ah, hvor er du sød. Ja.
2: Prøv at høre, vi skal lige om lidt vende noget, som faktisk muligvis lidt er jeres skyld. Men det handler om noget, der lige er sket i Danmark, som gør, at jeg måske overvejer, måske er det nu, jeg bare flytter til en lille ø.
1: Nå.
2: Altså Anholt eller Christiansø. Jeg har hørt, der ikke er biler derude.
0: Ja,
2: det
0: gør.
2: Vi snakker om det om 5 minutter.
3: Gala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Hent Gala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye, friske tilbud i din lokale ABC Lavpris. Karolines Rede Mozzarella, kun en 10'er. Mammens Giveost, også kun 10 kroner. Og First Price Læskedrik i flere varianter til kun en 5'er. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
12: med nogle af dem her. Look at me.

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til

0: til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Skala FM.

0: Vi er på en gang. Vi er i gang, hedder det. Vi er i gang. Vi er i gang. Vi er i gang. Vi er i gang. Vi er i gang på en dejlig fredag. Vi hedder Lasse og Mathias og Louise. Og lige om lidt, Mathias, så kan jeg forstå, at det skal have, vi skal ud på vejen.
1: Ja, det skal handle om noget nyt, som jeres robotbiler, de kan.
2: Okay.
1: Som muligvis er, vi måske slet ikke er klar til nu.
0: Vi glæder os til, hvad det er. Men først kan vi lige høre, at pakke det her er flue i et spind. Til din fredag morgen, klokken er blevet 3 minutter over 6:30.

0: 4 minutter i...
1: Det er 4 minutter i 20 minutter i 7. Er det, du tænker på?
0: Det var faktisk utrolig mærkeligt, hvorfor jeg ikke kunne rundt op til noget der. Nå, det er egentlig bare vil sige. Skal vi ikke holde os til 24 minutter i 7?
1: Det kan vi også godt.
2: Lad os gøre det. Venner, har I fået en spændende mail i jeres Tesla-indbakke?
0: Ja,
1: det kan man sige.
2: Ja, det kan vi... Okay, jeg kan lige for dig, der sidder og lytter med, og måske ikke har en Tesla. Kan jeg fortælle, at i tirsdags blev det meldt ud, at nu kan Tesla rulle et system ud, der hedder FSD.
1: Ja.
2: Og det står for Full Self-Driving.
1: Ja.
2: Det kan man nu komme til at få i Danmark, hvis man tegner et abonnement gennem sin Tesla.
1: Ja.
2: Lad os lige starte med navnet. Det hedder Full Self-Driving.
1: Ja.
2: Men ifølge... Altså FDM, den danske færdselsstyrelse. Så gør det altså ikke bil selvkørende, vil jeg lige sige.
1: Nej.
2: Selvom det hedder Full Self-Driving. Selvom det bliver lanceret, er også testet som selvkørende bil.
1: Mm.
2: Og det skal jeg lige dykke lidt ned i, for det er lidt sjovt. Fordi det er et system, det er ikke godkendt i EU, men de bruger det i Holland. Og så har Danmark tænkt, det tager. Vi vil gerne være first movers.
1: Yeah.
2: Det skal vi også have. Det skal vi bede om.
1: Ja.
2: FDM har været ude og være med i lanceringen. Og jeg vil bare lige rise reglerne op for jer to, Lasse og Louise. Fordi, Louise, jeg ved, du kunne godt tænke dig ikke at skulle styre den bil.
0: Jeg synes, det kunne være meget rart.
2: Det
0: der var
2: ikke,
0: der dyttede af mig på vej på arbejde i morges. Og jeg tænkte hele vejen, hvad var det, jeg gjorde? Men, det var en lastbil.
1: Det ville have været rart, hvis den dyttede af din bil bare.
0: Men det
1: ville
0: have været rart, siger
2: det. Ja, det er det. Men FDM, de fortæller, at man skal altså vide, at... Selvom du ikke har hænderne på rette, så er det altså din skyld, hvis den fucker op.
1: Nå, for ja,
2: altså, du har det fulde ansvar.
0: Ja.
2: Og de siger også FDM, og nu var jeg andet at se, der har været sådan, man kunne stille spørgsmål til deres pressechef og sådan noget. Hun blev ved med at sige, jamen det er jo ikke en selvkørende bil, fordi folk skal jo sidde hele tiden og holde hænderne klar til at tage rettet.
1: Ja.
2: Hvor urealistisk er det, tror jeg, at folk kommer til at sidde og holde hænderne klar til at tage rettet?
1: Ej.
2: Kommer du ikke til at sidde og lægge dig lak på, Louise?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Jeg tror altså også, jeg tror faktisk, at det vi er relativt vant til med det adaptive fartpilot, der er i forvejen. Så det tror jeg også som Tesla-ejer. Der vil jeg gerne give jeg tror, vi er klar til det her.
2: Okay, men jeg skal lige høre. Hvor klar tror I systemet er PT til det danske færdselssystem? For det bare tror jeg tror ikke, kører det?
0: Selvfølgelig er der fejl ved alting.
2: Ja. Nu skal I høre.
1: Det er bare ikke så rart.
2: I går, ikke også, der udsender Tesla så en officiel lanceringsvideo.
1: Ja.
2: Som har fået FDM's kommunikationschef til at synes, det er lidt problematisk.
1: Hvad så?
2: Ja, men nu skal I høre. 12 sekunder ind i videoen begår bilen den første fejl.
1: Nå.
2: Altså, den kører simpelthen... Nede af en vej, hvor der er indkørsel forbudt.
1: Ja.
2: Men Tesla har ikke selv lagt mærke til det. De har bare postet videoen. Lidt senere, så kører den ind over en cykelsti.
1: Ja.
2: Den passerer et højresvingsforbudtskilt. Altså drejer til højre sted, hvor der er et kæmpe skilt, hvor der står højresvingsforbudt.
1: Okay.
2: Og oversøger også et indkørsel forbudtskilt.
1: Ja.
2: Alt sammen på en officiel lanceringsvideo på 60 sekunder.
0: Ja, det er jo rimelig ærgerligt, det der, kan man sige. Men nu kører jeg ret meget på motorvej, og der er der jo ikke så meget, man skal forholde.
2: Nej, det er rigtigt. Ej. Og jeg vil sige, så fortæller han så ham her fra FDM, som jo har været med til at rulle det ud, og sige, det prøver vi at se. Altså, han siger, det er... han synes, det er lidt alarmerende, men... Altså, ja, går den så går den, kan man sige.
1: Hvad?
2: Nej, men lad os lyse.
0: Går den
2: så går den. Jeg synes, I skal køre jeres bil til. Bare lidt endnu.
0: Jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Jeg kunne også virkelig godt tænke mig at tale med en, som har prøvet det.
2: 100%
0: allerede. Og jeg ved faktisk ikke, altså... Det er jo blevet lanceret, man har set videoer af folk, der har kørt, og der også personer, altså helt private personer, der har lagt ting op i YouTube, så der må jo være nogen, som allerede er gået i gang med det.
1: Ja.
0: Hvis du selvfølgeligvis lige nu sidder ude i din Tesla, og du behøver ikke, den må også godt holde dig udenfor i garagen, eller hvor du har den, men hvis du har prøvet at køre med det her full self-driving halløj, så må du altså godt lige ringe til os lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Jeg er lidt spændt på, om det lykkes.
2: Ja, og så vil jeg faktisk lige sige, hvis man sidder ude og tænker, okay, hvad gør man, hvis man har en Tesla? Altså, det er et månedsabonnement på 750 kroner,
1: så vidt
2: jeg kan forstå.
1: Ja.
2: Og så får man full self-driving, men som FDM siger, den er altså ikke selvkørende, selvom den er selvkørende.
0: Det kan også godt være, at du købte det, da du købte bilen. Det kunne man faktisk godt. Jeg tror,
2: det kostede
0: 50.000 kroner, da vi købte vores.
1: Det gjorde Louise. Hun har mange penge.

0: tilbage til 90'erne her sammen med Ace of Base, det var The Sign på Skala. Og det er jo i aften, at vi igen skruer op for 90'er-festen, vil jeg bare lige sige. Ja. Altså fra klokken 17. Nu skal vi simpelthen have gang i en quiz. Og det er, hvad liker vi quizzen, vores daglige quiz her i verdens bedste morgen. Det er en nyhedsquiz. Lasse har taget tre nyhedshistorier med, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre historier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Ja, og ved I hvad, der står 5-3 til dig, Louise, den her måned her. Mathias, du er på vej tilbage i den her quiz. Det er dejligt.
2: Jeg er på vej tilbage.
1: Det er dejligt. Taberen for måneden skal ud og købe morgenbrød til holdet syngende live i radio.
0: Har det så akavet?
1: Ja, det hele skal synges. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Men skal vi ikke bare få udløst spændingen for dagens quiz?
0: Lad os det gøre det.
1: Første overskrift kommer her, Louise. Fans fra endnu en VM-nation nægtede adgang til USA. Anden overskrift er Lotte Kofod på vej til folkemødet for at kræve undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Og tredje og sidste overskrift er rørende øjeblik mellem dronningen og kronprinsen.
2: Nå. Ja. Ej, hvad var det for et rørende øjeblik?
1: Jamen, det er fordi, at Christian der, han har simpelthen bestået løjtnantuddannelsen. Og så giver hun ham en krammer.
0: Han får sådan en rigtig morkrammer.
2: Nå, hvor dejligt.
1: Fra Maui.
0: Det er mig, der skal starte.
1: Det er det, jeg siger. Det har jeg sagt til dig.
0: Undskyld, jeg var lidt langsom der.
1: Jamen, det er
0: finere. Jamen, jeg synes, at den der sag med Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr, også fordi, at hun er jo på vej derover, og hun har jo allerede meldt ud, at hun kommer til at lave ballade til Pia Olsen Dyhrs tale.
1: Jeg kommer til din tale i morgen. Der må være der, jeg får min undskyldning.
0: Og det jeg har bare slet undskyld mig. Jeg synes, at det er træls med sådan en MeToo-sag, og man kan jo diskutere, om han skulle have været ansat eller ikke have været ansat igen.
1: Det kan man, ja.
0: Men alligevel, og så altså, lave sådan en offentlig ballade til sådan noget, det synes jeg er barnligt på en eller anden måde.
1: Man kan i hvert fald stille spørgsmålstegn ved, hvor godt hun gør det for SF lige nu.
0: Jamen, det,
1: det er så det.
0: Jeg synes, det skal man holde sig for god til, lige meget næsten, hvad der er sket. Den går jeg med.
3: Den tager du.
1: Okay. Jamen, Mathias, så har du jo simpelthen en VM-historie med nogle ivorianere, der ikke må komme med til VM lige pludselig.
2: Ja.
1: Se noget bold. Eller Mary, hun krammer sin søn.
2: Jamen, den tager jeg.
1: Altså, hvad for en?
2: Kong, jeg tager sgu...
0: Mary.
2: Er det vores dronning? Ja, Louise, hvad er det nu, hun snakker? Du kan det.
1: Ikke sådan i hvert fald.
0: Ej, nogle gange har han...
2: Prøv at sige, hvad klokken er som dronning.
0: Ej, jeg kan ikke i dag, kan jeg mærke.
2: Klokken, den er... Er det klangt her?
0: Klokken, den er... Klokken, den er blevet 14 minutter i 7. Og jeg har krammet kronprins Christian.
2: Christian, jeg er meget stolt.
0: Det er meget akavet.
2: Ej, jeg synes, det er godt.
1: Det er sindssygt, det her program nogle gange. Jamen altså, I er dygtige...
2: Jeg klapper lige af dig, Louise.
1: Ja, klapper lige af Louise, og klapper jer selv, fordi at I har ikke valgt den dårligste historie i dag, så tillykke med det i øvrigt. Spørgsmålet er så, om det er Lotte Kofod, eller om det er, at dronning Mary en gang imellem krammer sin søn. Og det er, at dronning Mary en gang imellem krammer sin søn.
0: Ej, hvor er det sølv.
2: Ej, hvor er det fedt.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Ej, jeg synes, det er genialt. Det er den rigtige historie, den der.
1: Ja, men altså, ved du, tillykke, Mathias. Du er op på 4-5 nu.
2: Jeg krammer mig selv som en rigtig dræning.
0: I formår at holde spænding i den her quiz. Tillykke med sejren, Mathias. Her er det Ed Sheeran. Det er Season på Skala. Klokken er blevet 13 minutter i 7. Sørme så.

0: 7:07 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala på en ret så spændende fredag, må man sige. For det er i dag, at Rasmus Seebach kommer ud med en ny sang, han har lavet sammen med det band, der hedder Søn.
1: Ja.
0: Sangen hedder Sprækker. Og vi skal tale med Rasmus, når klokken den bliver cirka 8:40.
2: Oh. Nej, det er jo helt vildt.
0: Han har jo sagt, at han er klar på at være med i Hey Google.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Så vi skal snage i hans Google-historik.
2: Hvad tror I, han googler? Hvad kunne han have googlet?
0: Ja, hvad kunne Rasmus Seebach have googlet?
3: Den er virkelig svær, ikke?
0: Ja, det kunne
2: jeg tror, han har googlet sig selv.
0: Opskriften på surdejsboller. Så noget kunne han godt have været.
3: Jeg er også mere på, hvad er det nu, et blødkogt æg skal have?
2: hvor gamle er det nu, hans børn er? Kan I huske det?
0: Ja, jeg tror, han har lidt af hvert, har ikke det?
2: Jamen, det kunne godt være, at han har googlet sådan noget, hvordan får dem til at holde op med at råbe så meget.
0: Det kan det også godt.
2: Altså sådan noget hjælp, sådan noget selv, sådan noget. Hvordan får jeg dem til at lade være med at råbe hele tiden? Det tror jeg, ligesom mig.
0: Typisk farhjælp.
2: Ja.
0: Vi finder ud af det, når vi snakker med ham klokken 20:20. Om lidt, så skal vi have hjulpet Lærke. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hun vil godt vide, om man kan undlade at invitere en mobber med til en børnefødselsdag for klassen. Det kigger vi nærmere på om lidt.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Skala FM Music for free.
5: Hvor du kan opleve
4: Jack Style.
5: Just det.
6: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
7: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
5: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
27: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi starter hos SF, hvor Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte chefrådgiver Thomas Nystrøm, som altså tidligere er blevet fyret efter MeToo-anklager, har skabt intern splid i partiet. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var blandt de krænkede dengang, og hun kræver nu, at partiformanden undskylder for ansættelsen. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup har sjældent set noget lignende i dansk politik. Han mener, at sagen har udviklet sig til en fuldtonet katastrofe. Er pasta med kødsovs din familie foretrukne aftensmad? Ja, så er der altså godt nyt. Prisen på det famøse hakket oksekød er nemlig faldet med 6,7% på lidt over en måned. Og i discountbutikkerne er prisfaldet på hele 16,7%. Og det er virkelig et stort prisfald, fortæller professor i afsætningsøkonomi hos Københavns Universitet, Henning Otto Hansen. Han understreger, at det i høj grad skyldes, at råvarepriserne falder. Vi slutter i Mellemøsten, hvor der ifølge USA's præsident Donald Trump er en fredsaftale lige på trapperne mellem dem og Iran. I går aftes skrev hun på sit sociale medie True Social, at USA har afblæst deres angreb mod Iran. Iran har dog fortsat ikke helt truffet en beslutning om, hvorvidt man vil indgå en aftale med USA.
0: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og hvis du vil have fint vejr, så skal du stå tidligt op i dag, for det er her i løbet af formiddagen, at solchancerne er størst. Så snart vi kommer over middag, så er der altså risiko for en del byer og også nogle kraftige nogen af slagsen. Temperaturerne i dag ser desværre heller ikke rigtig ud til at komme over 15 grader. Og velkommen ind for til programmet med Lasse.
2: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
3: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Jeg så lige, at en 50 kvadratmeter stor lejlighed på Amager, København, som bliver beskrevet af, hvad hedder sådan noget, af ejendomsmægleren, som et vaskeægte håndværkertilbud.
2: Det lyder godt.
0: Er blevet solgt i en lynhandel for 3,5 millioner kroner. Og ved I hvad? Altså, så tænker man håndværkertilbud. Ja. Så har jeg set billede af den her lejlighed på toilettet. Og undskyld mig, hvis der er nogen, der sidder og spiser deres havregryn lige nu. Der er lort over det hele. Det er så klamt.
3: Hold.
0: Det er så klamt. Er det ikke vanvittigt?
3: Åh, det er sindssygt. Det kan du altså få et slot for på Fyn.
0: Jamen, det er jo helt, helt fuldstændig vildt. Nå, det skal ikke handle om huse om lidt. Derimod, så skal det handle om en børnefødselsdag. Og det er Lærke, vi skal hjælpe i dagens dilemma. Hun vil nemlig godt vide, om man kan undlade at invitere en mobber med til en fødselsdag fra klassen. Det kigger vi nærmere på om lidt, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe. Men allerførst skal vi høre Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Kan du undlade at invitere en mobber med til en fødselsdag for klassen? Vi skal til dagens dilemma, og det er Lærke, vi skal hjælpe. Lærke, hun skriver, min datter går i 5. klasse og skal snart holde fødselsdag for hele klassen. Problemet er, at der er en pige i klassen, som gennem længere tid har gjort livet svært for hende. Min datter er flere gange kommet hjem ked af det, fordi den her pige har holdt hende udenfor og talt grimt til hende og været med til at gøre skoledagene ubehagelige. Vi har haft en dialog med skolen, og der bliver arbejdet med situationen, men det ændrer ikke på, at min datter ikke ønsker at have pigen med til sin fødselsdag. Jeg forstår hende godt. Samtidig har jeg svært med tanken om at invitere hele klassen, undtagen én. Så hvad gør man? Skal man respektere sit barns ønske om ikke at invitere en person, der har mobbet hende? Eller bør man invitere alle, når hele klassen er inviteret? Hvad vil I gøre?
1: Vil du starte, Mathias?
2: Ja, altså jeg ville sige til min datter, at enten inviterer vi hele klassen, eller også må hun, hvis der er nogen, hun ikke vil være med, så må hun nøjes med at lave en, så kunne man lave sådan en lille fødselsdag med 4-5 stykker.
1: Okay.
2: Altså det vil være en løsning, men egentlig så tror jeg, det kan jo godt faktisk være, at det der med, at man får klassen hjem i en anden kontekst end oppe på skolen, måske kunne være med til at bløde lidt op over for den der mobber.
0: Okay, hvad siger du, Lasse?
1: Jamen jeg synes, jeg gad sgu ikke have en mobber med til min fødselsdag. Det gad jeg ikke. Jeg gad ikke kigge på vedkommende. Også fordi, det vil sætte en dæmper på hele mine fejringer. Så er det som om, så er det ikke en særlig fed dag. Og det er meningen med det hele. Det er en fed dag jo.
0: Ej, jeg synes, at man skal altid være bedre end den, der er en idiot.
2: Ja.
0: Så derfor så lad være med selv at være en idiot, bare fordi der er en anden idiot. Det vil være det, jeg vil forsøge at lære mine børn. Selvfølgelig med at omfavne og sige, at jeg kan udmærket godt forstå, at hende her, hun er røvtræls og en alt muligt. Men nu inviterer vi hende. Og så vil du jo også være tæt på for at kunne gå ind og blande dig, hvis hun skulle være en bully igen over for nogen.
2: Så får du også...
0: Hvis jeg lige må tage færdigt, så vil jeg bare sige, at så er der jo også altid en årsag til, at dem, der mobber. Det er jo tit, fordi de faktisk også selv har det røvsvært.
1: Ja, ja. Det kan da godt være, men jeg er da skide ligeglad med. Min mobber skal ikke være med til min fødselsdag.
2: Nej, men ellers så kan du ligge på lur, Lasse. Og hvis hun så tager gør noget mobbende, så kan du lige gå ind og lige give hende en vandballon i ansigtet.
1: Jeg synes, du er nødt til i hvert fald lige, måske som en mum, lige at tage fat i forældrene og sige, prøv at vi gider ikke invitere dit skodbarn med.
0: Okay, så det vil du sige.
1: Ja.
0: Godt. Hvad siger du? Skal Lærke undlade at invitere den her mobber med til fødselsdagen, eller gælder det simpelthen hele klassen, når først man inviterer en klasse, så skal man ikke holde nogen udenfor? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og her er det Tobias Rahim sammen med Birte Kær, den danske sommer på skala 14 minutter over 7 er klokken blevet. Godmorgen.
3: Morgen.

0: 19 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Lærke, vi prøver at hjælpe i dag. Hun er skrevet til os, fordi hun har en datter, der går i 5. klasse, og hun er igennem længere tid blevet mobbet af en pige i klassen, der har været virkelig tavlig, holdt hende udenfor og talt grimt til hende osv., og skolen er ind over. Og nu skal datteren så holde fødselsdag. Og hun vil helst ikke have den her mobber med til sin fødselsdag. Og spørgsmålet er, om man kan invitere hele klassen, undtagen en. Det er altså det, vi prøver at finde ud af her til morgen. Og lad os springe en tur til Sønderborg, hvor vi har Stefan med fra. Godmorgen til dig, Stefan.
1: Godmorgen.
0: Skal man invitere en med?
1: Ja, på lastighedshold, at man ikke skal invitere hende med. Ja. Fordi man ved ikke, om mobberen, hun mobber ved testen også.
2: Nej.
0: Okay, det er godt, men så er man jo tæt på til at kunne sige noget.
1: Ja, ja, det er rigtigt, men jeg tror du, at moren, hun altid er med de der 5. klasse børn der? Det tror jeg ikke, hun er.
0: Okay. Mm. Tusind tak for det, Stefan.
1: Ja, jeg har lidt spørgsmål mere.
0: Ja.
1: Jeg har sendt en, en problem. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det rigtigt.
0: Ved du hvad, det tager vi lige på et senere tidspunkt. Vi skal nok lige vende tilbage på den, ikke?
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Jo.
0: For det, Stefan. Hej. Hej du. Og så springer vi videre til Esbjerg, hvor vi har Irene med fra. Godmorgen til dig, Irene. Har vi Irene med?
3: Irene.
0: Er du med, Irene?
4: Ja, jeg er her.
2: Hvor dejligt.
0: Irene, det er jo noget med, at du rent faktisk selv har stået i den her situation.
4: Ja, nu er jeg aldrig blevet mobbet, men min søn gik i klasse med en, der var sådan lidt hård i filten. Han havde nogle udfordringer.
2: Ja.
0: Ja.
4: Og første år, jeg har altid holdt nogle kæmpe Halloween-fester. Love it. Så første år, han var med, der fik han sådan splittet en del ting ad.
0: Okay.
4: Så jeg var sådan lidt ubehagelig. Jeg havde det ikke så godt med, at skulle have ham mere andet år, for vi havde simpelthen ikke overskud til at skulle sidde på ham.
0: Nej.
4: Så jeg ringer til hans mor og siger, at jeg vil rigtig gerne have ham med til fødselsdagen. Jeg vil ikke holde ham udenfor, men jeg vil også rigtig gerne have, at hun kom med, fordi så kunne hun hjælpe med at holde styr på ham. Hun skulle da nok få, altså hun kunne spise med sammen med os andre og sådan noget.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men det ville hun desværre ikke.
2: Nej, okay.
0: Okay.
2: Jamen, du prøvede da at løse det konstruktivt.
0: Ja.
2: Det synes jeg var en god idé.
0: Det var godt. Irene, tusind tak for det.
4: Velbekomme.
2: Vi har også fået en besked fra Alice, hun skriver: "Hold nu kæft, det er en lortefødselsdag, jeg vil have, hvis jeg skulle sidde og glo på den, der mobbede mig." Jeg vil nok sige, at de skulle lytte til deres barn og ikke invitere mobberen med. Og skulle der blive noget at snakke om det, jamen så vær ærlig og sig det, som det er til forældrene.
0: Ja.
5: Og lad os lige slutte af med Line, fordi hun siger, at hjemme hos os, der havde vi faktisk samme problem sidste år.
2: Mm.
5: Men vi valgte at benytte lejligheden til at lære vores søn, at vi ikke går ned på samme niveau. Vi skal ikke mobbe en ved at udelukke ham. Vi gav invitation til alle, og så var vi jo også tæt på i nærheden, hvis der skulle opstå problemer.
0: Ja.
2: Vi skal drage til konklusioner. Der er faktisk en del, der mener, at det er faktisk okay at droppe mobberen til fødselsdagsfesten. Så kan hun mærke, eller han, hvem det er, mærke den konsekvens af den opførelse, man har. Men de fleste, de siger altså, det kan du ikke. Det er alle eller ingen. Der er så mange, der har skrevet alle eller ingen. Og det er tilsyneladende sådan, at du skal droppe den fødselsdag, eller tage dit barns værste fjende med.
0: Det er det, vi sender videre her fra. Vi sætter et punktum, og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i verdens bedste morgen, så skriv til os. Gør det på verdens bedste morgens Facebook-side.

0: we can dance all night.
1: 7:54 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en mega dejlig fredag. Vi vil bare lige sige, at hvis du lige nu sidder og venter på guf-knappen, så er der ikke trykket på den endnu. Vi kommer til at gøre det, inden klokken den bliver 9. Det er 100% sikkert. Det har vi aftalt, men hvornår, det kan vi ikke sige noget om. Men i hvert fald, så skal du ringe ind på 72 11 43 00, så snart den er gået af, og så er der altså slik. Fredagslik til hele familien.
2: Det er nemlig sådan der.
3: Men lige om lidt, så er der altså andre gaver på spil her i studiet, fordi vi har vores 10 på tid-quiz om 5 minutter. Du kan stadig nå at være med, hvis du sender en sms til 1266. Start med at skrive skala, skrive quiz og dit navn, og så skal du bare kunne svare rigtigt 10 gange på 45 sekunder. Så er det 5.000 kroner.
1: Og det er altså om 10 minutter, at vi quizzer.
4: Skru op for humøret, skru op for music for free. Skala FM, artist takeover weekend.
5: Hey, det er Akkerstjerne.
6: Dit lavgør.
7: Det er Martin Jensen her.
4: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
8: Hey, det er Platina her.
9: Hvad så alle sammen? Det er Jackstyle.
10: Det er Justa.
11: Sofie 98.
4: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
12: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
13: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholdt bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
18: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
19: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99.

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Og med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Lige om lidt skal vi have gang i vores quiz. 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant, og det er Nina, der skal quiz med os om lidt. Men allerførst Gosh, Gops og Rasmus Seber og Anker Stjerne.

0: 1000 år sammen med Gops og Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Og Ankerstjerne kan du opleve på fredag, når vi holder Music for Free i Esbjerg.
1: Og senere på morgen kan du opleve Seebach her i programmet.
0: Ja.
1: Det er sindssygt.
0: Han har premiere på en ny sang. Det kan du ikke nu. Nu kan du opleve Nina. Vi skal til dagens quiz.
2: Skala FM.
3: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Ja, det er altså 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid, og det er Nina fra Middelfart, der i dag skal have chancen for at vinde de her skønne skejser. Godmorgen til dig, Nina.
4: Godmorgen.
0: Nina, du har en travl weekend, en aktiv weekend foran dig, ved jeg. Hvad er det, du skal lave?
4: Jamen, jeg skal ud og lave jumping fitness sammen med en masse skønne kvinder.
1: Nå.
4: Hvor vi laver sådan noget country-tema, så vi skal... Det er sådan små trampoliner, man hopper på, og så træner vi for høj puls og sød på panden og smil på læben.
1: Wow, det lyder sjovt, men hårdt.
4: Det er det også. Det er den fedeste måde at træne på.
0: Skal du have cowboyhat på?
4: Jeg er i fuld gang med at lede efter cowboyudstyr, ja.
1: Okay. Lasse, kunne du ikke tage med som vores udsendte?
5: Jamen, jeg har lidt dårligt knæ. Jeg tror faktisk, I to...
4: Ved du hvad? Det er lige præcis til dem med dårlige knæ og dårlige hofter og dårlige ryg, så der er ikke nogen undskyldning.
5: Ja, hvis du vil sige det, Nina. Jamen, okay, du sender bare adressen.
1: Det er godt. Prøv lige, Nina, lige om lidt, så skal du jo altså igennem dit livs måske vigtigste 45 sekunder. Fordi Lasse giver dig et bogstav, og så bliver der hammer på, fordi jeg kommer til at kaste en masse kategorier efter dig, og så skal du simpelthen spare så hurtigt, du overhovedet kan. Ikke også? Hvis du er i tvivl, så er der et svar, der er ret godt at bruge hele tiden. Og ved du, hvad det er?
4: Det er pas.
1: Det er pas, ja. Nemlig. Pas. Men forhåbentlig får du ikke brug for dit pas.
5: Nej.
4: Hej.
5: Men man ved aldrig, Nina.
1: Man ved aldrig.
5: Det, man til gengæld ved, det er, at du får et bogstav af mig nu. Og det er E som elevationsseng.
0: Sådan.
1: Sådan.
0: Det er godt. Er du klar, Nina?
1: Puha.
4: Ja.
0: Er du klar, Mathias?
1: Jeg står klar på min trampolin med min cowboyhat.
5: Godt.
0: Godt, så kan vi ikke forvente eller forlange mere. Lad os kaste os ud i det.
1: En forkortelse.
4: EKS.
1: Et godt navn til en hund.
4: Eik.
1: En by.
4: Elsesminde.
1: Noget, man frygter.
4: Der kommer.
1: Et kort ord.
4: Ej.
1: Et langt ord.
4: Elefant.
1: Et dyr.
4: Pas.
1: En app.
4: EIK.dk.
1: Noget i et køkken.
4: Ja. Pas.
1: En kendt sanger.
4: Elise.
1: Noget, der har jul.
0: Så gik tiden, men for den sikkert dog en start. Det er lang tid siden, vi har set så vild en start.
1: Du er skudt ud af en kanon, jo.
5: Okay. Jamen, lad os prøve at komme i gang. Du starter med en forkortelse EKS. Jeg er faktisk i tvivl om, det var den rigtige måde at lave eksempel.
0: Kan man ikke godt gøre det, som der har været nogle
5: regler? Jeg har prøvet at skrive EKS. Ordnet.dk, den danske ordbog. De siger, det er en... Forkortelse. EKS er en forkortelse af ekskone. Og det er jo rigtigt.
0: Godt, det er jo lige meget. Men det er det.
5: Var det den forkortelse, du gik efter?
4: Helt sikkert.
5: Ja,
1: godt. Nå, er det fordi, hvis det er eksempel, så skal der punktum på.
5: Ja. Jamen, det er perfekt.
1: Men det
5: er
1: ud... Ja. Skide godt, vi er i gang.
5: Den tager vi.
1: Fed.
5: Okay. Et godt navn til en hund. Eik.
0: Ja, det synes jeg.
1: Skide godt.
0: Ej, kom så, Ejk.
5: Den går også. En by, der kan simpelthen... Jeg kan simpelthen høre, hvad du siger. Hvad siger du?
4: Elsesminde.
5: Elsesminde.
0: Ikke, hvor Elsesminde ligger han?
5: Det er et smukt navn. Elses.
0: Ja, det er det.
5: Altså, eksisterer det?
0: Det ved vi jo ikke.
4: Jeg ved det heller ikke.
0: Jeg tænker, vi skal prøve at google.
5: Elsesminde by.
0: Det kan jo godt være, der ligger en lille bit flække, der hedder Elsesminde.
5: Det er sgu en bybondegård. Elsesminde. Jeg kan ikke se, at det skulle være en by.
1: Elsesminde.dk, der er en efterskole, men ligger i Elsesminde?
5: Ja. Den er spændende, den her.
1: Ej, det ligger i Sallerum.
5: Ja.
1: Produktionshøjskolen Elsesminde i Sallerum.
5: Jeg kan ikke give dig den. Sorry, Nina. Noget, man frygter. Edderkopper.
0: Det er rigtigt.
1: Check.
5: Den er god. Et kort ord. Ej. Det må man sige.
1: Det er ret kort.
5: Den er kort. Den er god. Et langt ord. Elefant.
1: Synes du, det er langt, Lasse?
5: Jamen,
0: det er alt er relativt, jo.
5: Ja.
0: Hvis du sammenligner med ej, så er det langt.
1: Det er rigtigt. Det er faktisk fire gange så langt. Tre gange så langt.
5: Her.
0: Det er det.
5: Ord. Jamen, det er rigtigt nok. I Danmark.
0: Jeg synes, det er langt. Jeg hæpper altså på Nina.
1: Det er godt, det er fedt, det her.
5: Men ja, jeg hæpper da også på hende, men jeg er bare nødt til lige at være sikker. Det er et gennemsnitsord i Danmark. Nå. Består af cirka 5 til 5,5 bogstaver. Dette er, som jeg læser det, det er 7 bogstaver, ergo den er lang, så den er god.
0: Godt så.
5: Ja, vi er nødt til ligesom at være velbegrundet her i den her quiz.
0: Helt fair.
5: Ikke også? Et dyr, den passer du på. Der var jo et æren også, hvis det var. Jeg ved godt, det var lidt irriterende efter elefant. Men sådan er det. En app. EK.
4: EIK. Det er
1: Ejby Idrætsforenings-app. Hold kæft, det er fedt.
0: Sådan.
1: Den skal jeg ind og have.
5: Jeg er nødt til også at dobbelttjekke det.
1: Ui, Ejby. Ej, kunne jeg downloade den?
4: De har i hvert fald en hjemmeside, så jeg håber, de har en app også.
0: Det ved vi jo ikke i princippet.
5: Der kommer ikke noget, hvis jeg søger EIK. Altså, ej. Det gør der ikke.
0: Men altså, jeg synes, det var også det, vi sagde. Fyr løg.
1: Men jeg vil sige, altså E-box var jeg inde på i går.
5: Ja.
1: Og jeg brugte også både E-regionen og Easypark.
5: Jamen, den går.
1: Så der er nogle andre apps, du.
5: Vi passer på noget
0: og
5: i køkkenet.
0: EBay.
5: En kendt sanger, der siger du Elise. Jeg er helt vild med dig.
1: Jeg elsker, at du bare skyder.
5: Er der en sanger på Spotify, der hedder Elise? Lad os Elise, eller for eksempel Spotify. Det kan jo være vores som helst.
0: Det kan det.
5: Den tænker herinde. Det er lidt spændende, det her. Det ved jeg godt. Jeg trækker den godt nok ud i dag.
1: Jamen, Lasse,
5: langsom.
1: Lasse, det er jo fordi, at Eros Ramazzottis lillesøster, hun hedder Elise Ramazzotti.
5: Der er en musiker, der hedder Elise, som har 11.000 lyttere per måned inde på Spotify. Ergo, den må jo gå.
0: Sådan.
5: Det er kendt sanger. Er man kendt nok, det må man være, hvis man har 11.000
0: lyttere. Det er ham, det kan jeg. Det er vild med.
1: Det er godt. Det er godt, Lasse.
5: Så vi er nu er vi faktisk inde. Der er 6 rigtige her til morgen, Nina. Det var sgu godt arbejde.
1: Jeg synes fandme, du gjorde det godt.
5: Og den holdt hårdt.
0: Sådan. Altså, det er jo et bevis på, at man bare skal fyre løs, må man sige.
1: Men må jeg lige høre, hvor irriteret blev du over, at du brugte elefant som langt ord, da der kom et dyr lige efter? Det var lidt træls, ikke
4: også? Jeg tænkte, det kommer nok.
0: Nina, tusind tak, fordi du vil være med, og god fornøjelse med Jumping Fitness i en country-udgave i weekenden.
4: Mange tak, og I skal være hjertelig velkommen.
1: Tak,
0: jeg tror, vi glæder os. Jeg vil begynde at hoppe lidt nu til Spice Girls. Hvis du også kunne tænke dig at være med i 10 på tid, så quizzer vi igen på mandag. Du kan allerede tilmelde dig ved at sende en sms afsted, og det gør du til 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af dit navn og quiz.

0: 8 minutter i 8 er klokken blevet på sådan en dejlig fredag her, hvor der kun er en uge til, at vi holder Music for Free i Esbjerg. Albert Heath kommer jo blandt andet og spiller, og i dag der har Albert Heath faktisk også premiere på en ny sang.
1: Okay.
0: Jeg vil sige, at det er en hyldst til Jylland.
2: Nå, endnu en,
0: hva'? Og som ærkejyde, så synes jeg jo, at det er rigtig fedt. Han har lavet den sammen med den sangerinde, der hedder Darlene. Vi skal høre den om et øjeblik.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg faktisk også tænke mig at vende noget andet med jer. Fordi jeg elsker jo at gå ture med min hund på kirkegården.
1: Ja.
0: Men spørgsmålet er, om det egentlig er sådan lidt dårlig stil
1: okay.
0: at rette hund og lufte sin hund på kirkegården. Det vil jeg gerne høre jeres holdning til om 10 minutter.
1: Yes.
3: Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ida Lauerberg.
3: Patina.

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Stefoldbærpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi starter ud i det kriseramte parti SF, hvor Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte chefrådgiver Thomas Nystrøm, som altså i 2020 blev fyret efter MeToo-anklager, har skabt intern splid i partiet. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var blandt de krænket, og hun kræver nu, at partiformanden undskylder for ansættelsen. Hun er derfor taget til folkemøde på Bornholm, hvor formanden i eftermiddag holder tale. På X har hun skrevet, at hun kommer til at stå med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at sagen har udviklet sig til en fuldtonet katastrofe. Er pasta og kødsovs din families foretrukne aftensmad? Ja, så er der altså godt nyt. Prisen på det famøse hakket oksekød er nemlig faldet med 6,7% på lidt over en måned. Og det er virkelig et stort prisfald, fortæller professor i afsætningsøkonomi hos Københavns Universitet, Henning Otto Hansen. Han understreger, at det i høj grad skyldes, at råvarepriserne falder. Vi slutter i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Men ifølge den amerikanske embedsmand Mohammed Mokhbar vil der ikke blive nogen fredsaftale, så længe USA ikke lytter til Irans ønsker. Til CNN fortæller han, at krigen vil ophøre, hvis USA respekterer Irans ønsker.
31: Tak for det, og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og hvis du vil have solen at se i dag, så skal du gå udenfor først på dagen, for det er bestemt her, at vejret bliver bedst. Senere så bliver det altså noget mere skyet, og vi får også en del byer i dag, og så ser det desværre ikke ud til, at temperaturerne kommer over 15 grader i dag. Og lad os lige tage et hurtigt kig ud i trafikken også, for der er sket en ulykke på motorvej E45, denne østjyske motorvej. Det er i mellem Vejle og Horsens i nordgående retning, og lige nu der giver det altså noget kø, der er et højere spor skulle være spærret, og lige nu der kan du forvente op imod en halv times ekstra rejsetid på den strækning, så vær opmærksom på det. Om præcis en uge holder vi Music for Free på torvet i Esbjerg. Vi glæder os fuldstændig vanvittigt.
32: Ja.
31: Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. Det er Martin Jensen, det er Patina, det er Jack Styles og Juste. Og så er det faktisk også Albert Heath.
32: Ja.
31: Og i dag der kommer Albert Heath og sangerinde Darlene ud med en ny sang. Altså, jeg blev så glad, da jeg hørte den. Jeg får lov til at snigelytte lidt.
32: Nej.
31: Ja.
32: Hvorfor er det, jamen, du altid får lov til mere end mig?
33: Egentlig.
31: Sådan er det bare, hvis man kender de rigtige mennesker, ikke?
33: Okay.
31: Og altså, jeg synes godt det er en hyldest til Jylland. Jeg bliver så glad som ærkejyde. Skal vi ikke lige høre den?
33: Jo.
31: Godt, den kommer her. Lille hus i Jylland.

0: Vi kunne nemlig tage til Esbjerg og holde en fest der, og det er lige præcis det, vi har tænkt os at gøre på næste fredag, hvor Albert Heath kommer og fester med os til Music for Free. Det her var altså hans nye sang sammen med Darlene, Lillehus i Jylland.
1: Det er altså en dejlig sang.
2: Ja.
1: Hvad sang? Ja, en fest i Esbjerg, og der er dejlig i Vejle.
0: Ja, jeg tror, det er noget i den stil.
2: Jamen, det hele rimer, hvis man vil.
0: Ja, jeg kan godt lide Albert Heath. Jeg vil gerne vende noget mere, og det er lidt en alvorlig ting, fordi at jeg har lidt på fornemmelsen, at jeg de sidste 4 år dagligt har gjort noget, som ikke er helt i orden.
2: Okay.
0: Jeg luftede min hund på kirkegården.
2: Altså, okay.
0: Fordi jeg elsker at gå rundt på kirkegården, og jeg synes, der er så dejligt fredeligt. Mm. Men man siger jo, hvis det er...
2: Også mange bløde mennesker.
0: Ja, men man siger jo også, hvis det er, at man er sur på nogen, kom og fandme mig pisser på din grav. Ikke fordi jeg har brugt den vending, men det har man jo hørt i film og så videre.
1: Men lader du din hund sådan besudle folks gravsteder?
0: Nej, men det er jo ikke sådan. Men altså forestil jer, der er de her rækker. Altså sådan en grussti, hvor man kan gå. Og så ligger der jo gravsteder inde på siderne.
2: Ja.
0: Og han kan jo godt lide lette ben op ad en hæk. Det er jo ikke sådan, at han letter ben op af en kiste, altså inden, eller ikke en kiste, en gravsten.
2: Nej, hvis der står en kiste, så siger du lige, at du skal tisse på den kiste.
0: Jamen, en gravsten selvfølgelig. Men det er jo ikke sådan, at det er det, men han gør det alligevel op af hækken der.
2: Ja, ja.
0: Og det er jo ikke sådan, at jeg trækker ham væk og siger, nej, det må du ikke, det kan du ikke bare sådan lige gøre, vel? Han kan også godt sætte sig og lave noget andet, og det samler jeg jo selvfølgelig op. Men kan I følge mig lidt? Fordi jeg kom til at tænke på den anden, er det egentlig i orden, det jeg har gang i her?
1: Altså, jeg vil sige...
0: Hvad gør I?
1: Jeg synes ikke, du skal lade ham ligge en lort på den der plæne under det smukke birketræ ved de ukendte skrav.
2: Nej.
1: Fordi der ved du ikke, hvem den skider i hovedet.
2: Nej.
0: Men det er tageligt, men det er jo lidt svært.
1: Jeg tror egentlig generelt, tror jeg faktisk, at jeg nærmest vil sige, at det er det bedste sted at gå tur med hunden. Også fordi, altså man tager jo også hunde ud som besøgshunden på... plejehjem og folk, der er triste. Og der er jo mange triste mennesker på en kirkegård, så måske han i virkeligheden er med til at gøre det lidt hyggeligere.
0: Men jeg har jo også tænkt på, at der ligger jo der også hundemennesker dernede.
1: Ja,
0: og de kan jo ikke lige selv vurdere, hvornår de vil være sammen med en hund.
2: Ja, hvis jeg ser en gå på kirkegården med sin hund bare som en tur, så tænker jeg, hvad fanden laver du?
0: Gør du
1: det? Rigtigt?
2: Ja, gider du gå over med din hund og afføre et andet sted?
0: Mm. Gør du det?
2: Ja. Det vil jeg sige. Og jeg synes, det er respektløst.
1: Synes du?
2: 100%. Og så tænker jeg også, at din hund vil hellere være over på græsset, end den vil være på grus.
0: Nej, den synes faktisk, det er rigtig hyggeligt.
2: Jeg tror bedre, at den vil være på græs. Der. Ellers er det en mærkelig hund.
0: Men
2: du skal have en ny.
0: Altså, hallo? Den kan, du fortæller mig vel ikke, at du altid går på græs med din hund?
2: Nej, men hvis jeg kan vælge, så vil jeg da hellere have ham på græs.
1: Jamen, det er jo fordi, Lasse går jo aldrig med sin hund. Så i teorien vil han gå på græs, hvis han gik med den.
0: Ja, det kan jo selvfølgelig godt være.
1: Altså,
0: det er rigtigt. Men det er så nemt for dig at udtale dig om, hvordan andre folk skal lufte deres hunde, ikke?
2: Ja.
0: Men jeg bad jo om et svar, og det fik jeg.
2: Du fik et svar.
1: Jeg synes godt, du må, Louise.
0: Tak for det, Mathias.
2: Du pisser på de døde.

0: 14 minutter over 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Kan I se, jeg har klædt mig ekstra anstændigt på i dag?
0: Ja, godt. Altså, du er ikke kommet sådan i hoodie og sådan.
1: Nej.
2: Du er meget i sådan det bedre borgerskabs søns konfirmationstøj.
1: Ja, jeg gik lidt efter sådan Nordsjællanders søn eller sådan noget. I den du.
0: Der mangler du altså lige bare til at i sejlerskoene.
1: Ja, men det er til
2: det. Det lugter bare sådan, Louise.
1: Ja, der er grænser for, hvad jeg vil gå med til. Jamen, det er fordi, jeg skal for første gang med til jordemor i dag. Sammen med fruen.
0: Ja.
1: Fordi vi skal have en søn her til juli. Og
2: Hvorfor skifter du tøj til det?
1: Jeg har hørt, at de godt kan være lidt hårde ved mændene.
2: Nå.
1: Du skal ikke komme her og tro et eller andet. Og der, jeg vil bare gerne virke som en, der har styr på det.
0: Håber.
1: En, som de ikke har lyst til at råbe af, eller sige nedladende ting til. Jeg har hørt så mange få at vide alt muligt irriterende ting, og det kan da godt være, at de selv har fortjent det, fordi de har ageret på en eller anden måde. Jeg gider bare ikke at opfordre til, at de skal være nederen mod mig.
2: Men altså, jeg tror, at det, de kan blive mest provokeret af, det er faktisk, at du som førstegangs kommende far,
1: ja,
2: lad som om du har styr på det.
1: Nej, okay.
2: Jeg tror hellere, at de vil have, at du faktisk er sådan, jeg er uduelig, hjælp mig.
1: Et rigtigt.
2: Det tror jeg faktisk.
1: Det skulle have lignet sådan rigtigt.
2: Jeg synes, vi bliver nødt til at lave nogle huller i de bukser.
1: Nej.
2: Skal se lidt mere syskede.
3: Mathias har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1... Nu!
0: Det gør de nemlig for Søren, Mathias,
2: ja,
0: du dog kan multitaske.
2: Ja.
0: Hvem har vi med på telefonen?
4: Vi har Patrick igennem.
0: Jamen, hvor er det dejligt! Hej, Patrick! Du har vundet fredags slik til hele familien. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det lyder super lækkert.
2: Og jeg vil sige, du vælger jo selv, om du vil dele det med nogen, eller om du bare vil have det for dig selv.
1: Ja.
4: Ja, jeg kan nok ikke undgå at dele det.
2: Ah, det er godt.
0: Ellers handler det om at finde de gode gemmesteder derhjemme, ikke?
4: Ja, lige præcis.
0: Har du egentlig sådan et sted, Patrick, hvor du lige gemmer slikket for ungerne?
4: Ja, vi har et skab, hvor vi har en skuffe i, men den har de altså luret lidt.
0: Ja, det er farligt, det der. Og det er også som om, at slikbiden, den kan de høre på kilometer.
2: Ja, det kan de nemlig.
0: Åh, jamen tillykke med det, Patrick. Bliv hængende i telefonen.
2: Ja, god weekend. Ja.
4: Tak, og i lige måde.
0: Ej, hvor skønt. Jeg elsker, når vi gør det. Det giver så god stemning.
1: Ja, det gør det.
0: Det gør det her også. Det er Robin S. og Show Me Love på Skala 17 minutter over 8. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: write your name. I dag udkommer en af Danmarks største popstjerner med en ny sang. Han hedder Rasmus Seebach, og han har lavet den sammen med bandet Søn. Ja. Sangen den hedder Sprækker, og vi skal snakke med Rasmus om lidt. Udover, venner, at vi skal høre hans nye sang, så har han også sagt ja til at være med i en omgang. Hey Google!
1: Ja, det er helt vildt. Altså, det er jo sådan noget, man lidt drømmer om at snage i en stjernes telefonhistorik.
0: Ja. Jeg glæder mig helt vildt til det. Det er om cirka 10 minutter her i verdens bedste morgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve
3: Jack Style.
4: Just det.
5: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
6: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
4: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
9: Lavpris. En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
11: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller Mus til 12. Og Højer Pølser til 25 kroner. Der er også Englemark Vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 199.

Hvis du kunne tænke dig at vide, hvad Danmarks største popstjerne, nemlig Rasmus Seebach, har googlet som det seneste, så skal du blive hængende og lytte med om lidt, for han har lovet at være med i en Hey Google om lidt. Men først Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer.

0: Klokken er 22 minutter i 9, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. I dag udkommer Rasmus Seebach og bandets søn nye sang Sprækker, hedder den. En sang, som vi glæder os mega meget til, at vi skal høre om lidt. Og nu har vi faktisk Rasmus med på telefonen. Godmorgen til dig, Rasmus.
1: Godmorgen.
2: Og tillykke med sangen.
0: Ja.
1: Jo tak, jo tak.
2: Hvor hektisk er din morgen og sådan til daglig i øjeblikket?
1: Altså, den er rimelig... Altså, jeg føler stadig, at jeg er sådan lidt smurt ind i havregrød, og hvad hedder det... Ja, det er sådan rimelig... Jeg har jo en på 2, og jeg har en på, som snart bliver 5, og ja. En på 9. Så der er altså smæk på fra klokken 6 om morgenen.
0: Jeg kunne forestille mig, det er lidt voldsomt. Rasmus, inden at vi skal høre din nye sang, så har du jo givet lov til at lege Hey Google med os.
1: Ja,
0: vi skal have lov til at snage i din mobiltelefon, og Lasse, du har fået adgangen.
3: Jeg har simpelthen fået søgehistorikken.
0: Ja.
3: Så jeg har lidt at kigge på her. Jeg må bare sige, Rasmus, det er lidt sindssygt for mig at sige lige nu, at jeg har selveste Rasmus Seebachs søgehistorik foran mig.
2: Ja, det er ret vildt, du har hacket dig derinde, Lasse.
3: Det er interessant at snage i. Men lad os kigge på det. Hvad har du søgt? Okay, spændende. Trampolin, hvor farligt er det?
1: Ja.
3: Er du bange for at hoppe på trampolin, eller hvad?
1: Ja, men det er faktisk mere fordi, at vi har lige fået en trampolin ude i haven, og det der med, at mine drenge, de er jo vanvittige, og de laver hele tiden et eller andet livsfarligt. Og så skulle jeg bare lige, før jeg købte den der trampolin, finde ud af, hvor farligt er det egentlig, fordi at det er jo faktisk, altså nu ved jeg godt, jeg lyder super kedelig og sådan lidt paranoid, men det er faktisk rimelig farligt at hoppe i trampolin. Altså, så vi skulle bare lige have nogle regler herhjemme, at man ikke må hoppe 2 på en gang.
2: Okay. Vi har faktisk på vores trampolin har allerede haft en brækket arm.
3: Ej.
2: For et år siden. Så det er, altså man skal tage det seriøst.
1: Jamen, det er nemlig det, at hoppe i. Altså må man hoppe flere gange? Det er jo også lige meget, hvad man siger, de hopper flere gange.
2: Ja, det gør de jo. Altså, jeg tror hele tiden, der er 6 børn på min trampolin.
0: Altså, jeg blev en lille smule bekymret, da der var nogen, der tog en cykel op på den også. Nå. Tænker jeg, nu går det vist ikke.
2: Okay. Jeg kan høre, så råbe ud af vinduet. Ingen køretøjer på trampolinen!
3: Ja, det er faktisk... Jeg har engang haft en hund med derop. Det skal man heller ikke gøre. De er ikke så gode til at hoppe. Okay, du har også googlet Garbage. Hvem startede bandet?
1: Ja, men det googlede jeg, fordi at jeg spillede på Skive Festival her i sidste weekend, og så kom der sådan en fyr ind, en ældre fyr omkring 70, og så kom han ind i min vogn der, mens jeg sad og gjorde mig klar til at skulle op og optræde. Så sagde, you're gonna kill it, man, you're gonna kill it, sagde han. Jeg tænkte sådan, han er sgu da meget fed fyr, ham der, og så synes jeg, at jeg kunne kende ham. Og så tænkte jeg, hey, de der Garbage har lige spillet, og så gik jeg ind og søgte, hvem startede det, og så var det ham, man hedder Butch.
2: Ja, prøv lige at høre her, det var ham, der producerede Nirvanas største album, Nevermind.
1: Det var derfor, jeg blev sådan lidt starstruck, fordi jeg kunne mærke ham der, har han seriøst lavet den plade, jeg har lyttet mest til i mit liv? Ja. Og han stod bare og var den sødeste mand, og du ved, og han var sådan helt nede på jorden og virkelig rar. Så det var bare Butch Vig.
2: Har du godt hørt, der har været drama? Fordi de har jo faktisk ude i Garbage og skrive, at de synes, at Benjamin Hav var uforskammet og arrogant backstage.
1: Ej,
2: på Skive.
1: Det har jeg ikke hørt om.
2: Nej, men der,
1: har de
2: okay, der,
1: det?
2: Ja, det har de.
3: Ja, det er lige vel
1: lidt. Hold kæft,
2: hvor sindssygt. Altså, det har de skrevet på deres officielle Facebook.
3: Det er alligevel lige
2: nok. Ja, drama.
3: Jamen, vi er nødt til at nå den sidste her, fordi jeg er mega interesseret i det her, Rasmus. Smitter børne øjenbetændelse?
1: Ja, men altså... Det er jo igen det der med at være omringet af børn, og hvis man så skal optræde i weekenden, og min datter, hun har sådan nogle helt fedtede øjne med det der eksem, og så begynder jeg sådan at tænke, sådan kan jeg jo ikke stå.
0: Nej.
1: Altså jeg kan ikke stå på scenen, helt lukkede øjne i. Det går jo ikke, med.
2: Så
1: jeg er også lidt... men jeg kan fortælle, at det smitter, så man skal passe på.
0: Det smitter sindssygt meget.
2: Nej, hvorfor
0: Rasmus Seebach kan risikere at stå med ret hævet øjne.
2: Alle solbriller
0: på. De kommende festivaler. Rasmus, om lidt så vil du fortælle os lidt mere om din nye sang Sprækker, som du i dag kommer ud med, sammen med bandet Søn, og det glæder vi os sindssygt meget til. Men allerførst skal vi lige høre Lady Gaga her, sammen med Bruno Mars og Die With A Smile.

0: Sidste år kom Rasmus Seebach ud med sangen Sandheden sammen med Artie Artie, og han fortsætter de gode samarbejder, for i dag der kommer sangen Sprækker ud featuring bandets søn. Og vi har altså Rasmus med på telefonen her til morgen. Er du stadigvæk med, Rasmus?
1: Ja.
0: Det var godt. Hvad er Sprækker for en sang?
1: Sprækker er en hyldest til det at gå igennem livet sammen med den, man elsker. Og det her med at se tilbage på en rigtig svær tid med taknemmelighed og opdage, at man faktisk er blevet, man er blevet stærkere sammen.
0: Og hvor meget bygger den egentlig på dit eget liv?
1: Det gør den jo rigtig meget. Altså, jeg skriver altid sange ud fra der, hvor jeg er i mit liv. Og der, hvor jeg er i mit liv, der, du ved, jeg har været sammen med min kæreste i 14 år. Og vi har jo både oplevet op- og nedture, så det er sådan, jeg elsker. Det med at skrive sangen for mig, det handler faktisk om at fortælle, hvad jeg selv har gået igennem i mit liv.
2: Ja. Nå, nu er jeg jo sikker til, at I har været sammen i 14 år. Kan du sådan se udefra nu, hvad har været opskriften til, at I har holdt sammen så længe? Der er jo rigtig, rigtig mange, der ikke når så langt.
1: Altså, opskrift, jeg ved ikke, om jeg er totalt Dr. Phil her, men, hvad hedder det? Men jeg føler faktisk bare, at for mig er det er den... Det er den mest rene form for kærlighed, når man er villig til også at vælge det til, selv når det bliver svært. Fordi alle ved jo, at et forhold ikke er skide nemt hele tiden. Så hvis man bare tænker, hey, det var sgu ikke lige noget for mig, lige så snart, at der er modstand. Så for mig er det sgu ikke rigtigt. Så er det jo ikke kærlighed.
2: Nej.
0: Sangen den handler om at se tilbage på en svær tid med taknemmelighed. Men hvor lang tid skal der egentlig gå, før man kan begynde at se det positive i det, som har været så skide negativt?
1: Wow, okay, ja, det er den slags. Det er fandme fedt der. Hvad hedder det? Hvor lang tid skal der gå? Altså, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså, jeg synes bare, man skal være tålmodig faktisk og give det tid. Det er jo svært at sige, og det er vel totalt individuelt, men jeg har i hvert fald virkelig haft glæde af at være tålmodig sammen med min kæreste. Ja. Og der, hvor vi står i dag, der må jeg bare sige, altså, vi har aldrig været bedre sted.
2: Ej, hvor dejligt. Tillykke med det.
0: Altså, fantastisk. Tak. Og med tre børn, så ved vi jo alle sammen, at det også bare kan være skide hårdt engang imellem.
2: Ja, sagde du, du to, en på to, en på fem og en på ni.
1: Ja, ikke? Så der, du ved, der er de udfordringer. Altså, der er en del udfordringer, men prøv at høre, det er det fedeste liv i verden, og jeg er simpelthen så taknemmelig.
0: Sådan. Der er jo rigtig mange, der tror, at det perfekte forhold, det er uden konflikter. Hvad er de mest tossede ting, som dig og Julie kan skændes om?
1: Det er sindssygt. Jeg ved, at jamen, hvad kan vi skændes om? Men det er også nogle dumme ting, ikke? Sådan med, altså, det der er vildt, det er nogle gange, så er man simpelthen så brugt op, så man kan sidde der ved aftensmadsbordet, og så kan vores søde lille datter på to, hun kan sådan være på vej ned ad trappen. Hun er lige ved at lære at gå, altså hun kan godt gå, og hun kan også godt komme ned ad trappen, men nogle gange kunne man godt tænke sig, sådan, er der ikke en, der støtter hende ned ad trappen, og nogle gange kan vi sidde og kigge på hinanden og bare tænke, hvem tager den? Er det dig, der tager den? Er det mig, der tager den? Og det er sådan lidt. Og så hun kommer heldigvis sikkert ned ad trappen, men nogle gange så skammer man sig lidt over, at der ikke var en, der bare lettede røven og kom over i hjælpen ned ad trappen.
0: Rasmus, vi skal til det, som vi har glædet os til hele morgen. Vil du ikke præsentere din nye sang, Sprækker?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Sangen hedder Sprækker, og jeg har lavet den sammen med bandet Søn. Og hvis man ikke kender Søn, så synes jeg virkelig, man skal tjekke dem ud. Jeg synes, det er totalt overdrevet fedt orkester, og jeg tror virkelig, at det bliver de helt store her i Danmark. Jeg synes, de har den fedeste lyd. Så jeg er totalt mega glad for samarbejdet, fordi jeg synes virkelig, at det har tilført noget nyt til min lyd. Jeg håber, I kan lide den derude.
0: Ja.
2: God weekend!
3: God weekend, Rasmus.
1: Vi må, er du helt et fedt?

0: giver det mening.
1: Er den her nye sang udkommet med Rasmus Seebach og bandet Søn, det var Sprækker. Sindssygt fed sang. Og hvor er han bare en dejlig mand.
2: Ja, egentlig.
3: Jamen helt vildt. Man fik helt lyst til at hænge ud med ham og google med ham.
1: Også det, altså vi kan jo afsløre, at hvis Rasmus Seebach skulle risikere at stå på scenen med solbriller på en skyet regnværsdag, så er det muligvis bare fordi han har fået øjenbetændelse.
3: Ja. Ja, eller hvis han brækkede armen, så er det på grund af en uheld på hans trampolin. Ja.
1: Præcis. Nå, vi vil til at runde verdens bedste morgen af for i dag, fordi tiden den er simpelthen gået. Vi er heldigvis tilbage igen på mandag med en ny omgang, og så kommer der jo en podcast ud kl. 11 med alt det bedste fra ugen, der er gået. Kan du have en røvfed weekend? Vi høres ved på den anden side. Hej hej!
3: Hey.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Skru op for music for free.
5: Skala FM, artist takeover weekend.
6: Hey, det er Akers Hjerne.
7: Dit Lauka.
8: Det er Martin Jensen her.
5: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
9: Hey, det er Patina her.
10: Vær alle sammen, det er Jack Style.
11: Det er Just That.
12: Du finder 98.
5: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Vi starter hos SF, hvor Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte chefrådgiver Thomas Nystrøm, som altså i 2020 blev fyret efter MeToo-anklager, har skabt intern splid i partiet. Nu reagerer Nystrøm selv på anklagerne. I et opslag på Facebook uddyber han, at han fratrådte sin stilling i 2020 grundet uacceptabel opførsel over for flere medlemmer. Opslaget kommer i kølvandet på, at SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har udtalt, at han har udsat hende for en seksuel krænkelse. Thomas Nystrøm skriver, at han undskylder til Kofod dengang, og at han er dybt ulykkelig over episoderne. Er pasta med kødsovs din families foretrukne aftensmad? Ja, så er der altså godt nyt. Prisen på det famøse hakket oksekød er nemlig faldet med 6,7% på lidt over en måned. Og det er et virkelig stort prisfald, fortæller professor i afsætningsøkonomi hos Københavns Universitet, Henning Otto Hansen. Han understreger, at det i høj grad skyldes, at råvarepriserne falder. Vi slutter af i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Men ifølge den iranske embedsmand Mohammed Mukbar vil der ikke blive nogen fredsaftale, så længe USA ikke lytter til Irans ønsker. Til CNN fortæller han, at krigen vil ophøre, hvis USA respekterer Irans interesser. Der er en halvkølig og våd sommerdag i vente for danskerne. DMI melder nemlig om regn, regn, regn og mere regn denne fredag, hvor byerne breder sig fra Jylland og til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
1: Juhu, så er det altså blevet fredag. Og velkommen til her på Skala, hvor jeg har kæmpe fredagsstemning klar til dig. Det håber jeg også, at du er klar på. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært til klokken 13 i dag. Og nu vil jeg gerne åbne ballet med Jason Derulo og Want to Want Me. Skala.

Avril Lavigne og Complicated her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Det er fredag den 12. Det var godt nok tæt på. Dodge the bullet der. Meget, meget tæt på, at det var fredag den 13. Men tak skæbne for, at det ikke skulle gå sådan. Så betyder det, at i dag bliver en god dag. Jeg håber, du er klar til weekend. Hvis du altså holder sådan en. Hvis du ikke er klar endnu. Hvis du simpelthen ikke føler dig klar. Det kan være, at du er på job eller et eller andet. Og ikke lige synes, det føles så weekendagtigt. Så synes jeg, vi skal prøve at blive det. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at bidrage til dit fredagshumør. Din fredagsstemning her på Skala. Og hvordan gør man så bedst det? Jamen, bevares noget med noget godt humør, noget med noget god energi. Men først og fremmest, så handler det jo også om god musik. Og nu, der skal du høre et rigtigt fredagsnummer, synes jeg i hvert fald. Maroon 5 og Christina Aguilera og Moves Like Jagger. God form.

0: weekenden den er over os. Weekenden er på beding. I hvert fald for langt de fleste af os, så er der altså lige en arbejdsdag tilbage, og så er det bare at smække benene op med et glas vin eller en Pepsi Max, eller hvad man nu har lyst til. Men hvad skal du egentlig bruge din weekend på? Altså, står den på fest og bryllupsfejring, eller er det på afslapning og vasketøj? Hvad skal du lave i din weekend? Send mig dine planer på 1266, start med at skrive skala, og så vender jeg det lige om lidt, hvor jeg i øvrigt også gerne vil fortælle, hvad jeg skal her i weekenden. Jeg skal nemlig noget mega nice.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
5: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på 2 baner. Der bliver fart over feltet i røg og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: højt.
1: Du er på Skala FM.
2: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
1: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op for

Jeg har spurgt ud på sms'en, hvad du skal bruge din weekend på. Har fået en masse gode ind. Tak for dem. Et nedslag, det er Martin i Kolding, der skriver, at han skal hygge og se film med ungerne i aften. Og

så skal han hjælpe sin bror med at flytte i morgen. Og her må jeg bare sige, Martin, kæmpe klapsalve til dig. Kæmpe cadeau. Fordi sådan noget der med at flytte for andre, det er jo sådan noget, jeg føler, jeg er blevet for gammel til allerede. Jeg skal da i hvert fald mindst have gratis pizza og en dåsebajer for det. Det håber jeg, du får, Martin, og hygge dig med ungerne. Så er der Marianne i nærheden af Odense, der skal ordne have, hvis vejret det altså holder. Uha, der rammer du også lige ned i noget, jeg er lidt spændt på. Jeg tror, vi er mange, der krydser fingre for vejret i sådan en bryllupsweekend her. Det er det for rigtig mange. Men jeg skal selv en tur på festival sammen med min gode kollega Anton Gjertes. Og ham kender du måske fra eftermiddagen her på Skala. Vi skal simpelthen en tur til Nordals Musikfestival. Nordborg, så det bliver hamrende hyggeligt. Vi var også afsted sidste år, og jeg glæder mig helt vildt. Men jeg håber da, at det bliver uden gummistøvler og sådan noget, men man må få det bedste ud af det, fordi det der med vejret, det kan vi simpelthen ikke lige gøre noget ved lige nu og her. Rigtig, rigtig god weekend til dig, lige meget hvad du skal.

0: Hvilken lyd her i verden irriterer dig allermest? Du ved, er det lyden af en græsslåmaskine på en søndag morgen? Er det en klassisk negle på tavle? Undskyld, jeg lige gav dig den. Reminder you it. Er det lyden af bestik på en tallerken? Hvad er det? Altså, det talte de forleden om i verdens bedste morgen. Og det her, det er Lasse Bjerregaards hadelyd.
1: Telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså,
2: nej, jeg synes, den er så hyggelig.
3: Er det rigtigt?
2: Jeg synes, den er så hyggelig, med mindre jeg ligger og
1: skal. Altså, for det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet, så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
3: Ja, altså, jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på, så siger man lige lund i telefon. Jeg spørger dem engang, jeg går bare ind og slår den fra.
2: Så går ja. Du bare slå.
0: Jeg tror, at Lasse Bjerregaard skal være glad for, at han ikke har nogen kvindelige kollegaer med falske lange negle, fordi den der lyd kan godt blive værre. Og det er altså, når der er sådan en akryl-negle-lyd oveni. Klik, klik, klik, klik, klik, klik. Hår, mand, det er til at blive helt bims af, altså. Så jeg relaterer et eller andet sted til hans brok her. Og verdens bedste morgen, de er tilbage med mere brok på mandag klokken 6 her på Skala. Men nu, der skal vi høre fra Harry Styles, et af hans helt store hits, der hedder As It Was.

0: Ligesom Christoffer her gjorde i Ham med guitaren, så er der sindssygt mange danske kunstnere, der i disse tider synger på dansk. Det giver egentlig god mening. Det er trods alt vores modersmål, ikke? Men der er altså også nogle danske kunstnere, der standhaftigt bliver ved med at synge på engelsk, som man gjorde det engang. Og en af dem, hun venter altså på dig lige på den anden side af nyhederne. Jeg synes i øvrigt, hun gør det fremragende, fordi hun har en vild international lyd, trods at hun er fra Aarhus.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
6: Ja!
4: Så du kan få for 5.000 kroner.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Vi starter hos SF, hvor Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte chefrådgiver Thomas Nystrøm, som altså i 2020 blev fyret efter MeToo-anklager, har skabt intern splid i partiet. En af dem, der blev krænket dengang, er SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun har nu rejst til Bornholm for at konfrontere formanden, når hun senere i dag skal tale på folkemødet. Og det kan udløse en fandens ballade, mener BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. Han er overrasket over, at Nystrøm ikke selv har trukket sig inden en kulmination i Allinge. Er pasta med kødsauce også din families foretrukne aftensmad? Ja, så er der altså godt nyt. Prisen på det famøse hakket oksekød er nemlig faldet med 6,7% på lidt over en måned. Og i discountbutikkerne er prisfaldet på hele 16,7%. Og det er virkelig et stort prisfald, fortæller professor i afsætningsøkonomi hos Københavns Universitet, Henning Otto Hansen. Han understreger, at det i høj grad skyldes, at råvarepriserne falder. Vi slutter i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang understreger, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Men ifølge den iranske embedsmand Mohammed Mokhtar vil der ikke blive nogen fredsaftale, så længe USA ikke lytter til Irans ønsker. Til CNN fortæller han, at krigen vil ophøre, hvis USA respekterer Irans interesser. De fleste danskere er stået op til en halvkølig og våd sommerdag. DMI melder nemlig om regn, regn, regn og mere regn fredag, hvor byerne breder sig fra Jylland og videre til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
15: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
18: I de her år er det en kæmpe trend, at danske kunstnere de synger tekster på modersmålet. Men nogle kunstnere de står standhaftigt fast på at vil synge på engelsk. Og en af dem det er aarhusianske St. Clara her med kæmpehittet Gosh, I Love It. Velkommen til her på Skala.

Tobias Rahim tog os lige med en tur på Nørrebro i København. Det her, det var Mugi Bar på Scala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte, og jeg ved, jeg ikke er den eneste, der har siddet til diverse familie kom sammen, og hvad jeg skal komme efter dig i diverse forsamlingshuse og alt sådan noget, og sunget de her famøse festsange. Du ved, et eller andet moster har skrevet en sang over Jeg er havren, eller Det er hammer, hammer fedt, du ved, til en eller anden 2 gange 60 års, eller en konfirmation eller sådan noget. Jeg har en kæmpe kærlighed til de her festsange. Jeg er selv vokset op med dem, og jeg synes, det er en vigtig del af den danske kulturskat. Det er måske så meget sagt, men jeg synes virkelig, det er en fin tradition, og det er også en, jeg selv forsøger at holde i hævd. Så jeg skriver ofte festsange til diverse komsamler. Og jeg kan jo godt lide at udfordre den klassiske melodi, du ved. Udfordre det med at bruge Jeg er havren. Åh, den slæber lidt, du ved. Jeg er havren, jeg har bjæller på. Tine, det er nu din fødselsdag, du ved sådan noget. Jeg synes, det er lidt tungt. Så jeg prøver at spice det lidt op. Og til nytår for et par år siden, der gik jeg direkte ind i min absolut største festsange-udfordring nogensinde. Jeg besluttede mig nemlig for at skrive en sang over Bad Romance. Altså Lady Gagas Bad Romance. En nytårssang, hvor jeg gennemgik alt, hvad der var sket i vores samfund. I hvert fald sådan highlights i løbet af året, der var gået. Og jeg synes faktisk selv, det blev en ret fremragende sang, som virkelig også tog kejler til festen. Jeg kan desværre ikke synge det hele for dig her. Jeg har faktisk ikke tænkt mig at synge noget som helst af den overhovedet. Jeg vil i stedet lade Lady Gaga gøre det helt mutters alene med, hvad der virkelig er et fremragende nummer. Det her, det er Bad Romance på Scala.

0: Jeg har nogle problemer i mit parforhold for tiden. Ja, det er meget personligt det her, og nogen vil jo også argumentere for, at det er et rigtigt first world problem, men ikke desto mindre synes jeg, det er et problem. Og det har jeg gjort noget ved. Og hvad det er for et problem, hvad jeg har gjort, det gør jeg da lige klogere på lige om lidt. Jeg kan afsløre, at det har noget med Instagram at gøre. Mhm. Roden til alt ondt teknologi, men altså, jeg gør det klogere.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Au, for helvede!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedusser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

sidste uge, der fortalte jeg her på Skala om et reelt problem, jeg har lige nu i mit parforhold. Ja, nu bliver det virkelig personligt. Jeg har nemlig det problem, at min kæreste, han reagerer simpelthen ikke på de reels, jeg sender til ham på Instagram. Du ved, man sidder og scroller videoer, så ser man en sygt sød hund eller noget, tænker, det skal min kæreste se. Og jeg sender det til ham, og han reagerer ikke på dem. Hvad han så gør oveni, det gør det kun værre. Det er nemlig, at han så samtidig bliver ved med at sende my reels. Det er jo en digital losing. Altså, når jeg sender en reel afsted, så sender jeg en lille del af mit hjerte. Så kan han da i det mindste lige reagere med et lille hjerte-like eller et eller andet. Men nej. Altså, han har sendt, jeg ved ikke, hvor mange reels til mig nu. Jeg tror, jeg har 7 liggende. Men han har ikke set eller reageret på en eneste af dem, jeg har sendt ham. Det er simpelthen for ringe. Så i trods gider jeg ikke se hans dumme videoer nu, men jeg ved også godt, det her problem, det er jo ikke holdbart over tid. Så jeg satte min kæreste ned til jeg skulle lige til at kalde det en mus-samtale, men det er jo en kæresteudviklingssamtale, så det må blive en kus-samtale. Jeg har sat ham ned og fortalt jer, at jeg ikke er tilfreds med tingenes tilstand. Han har lovet mig, at han vil gøre det bedre fremadrettet. Han har lovet mig guld og grønne skove. Men er der sket en dyt? Nej, det er der ikke. Det her, det må man sige, er et first world problem af dimensioner. Men ikke desto mindre et rigtig stort problem.

0: Lad os nu være ærlige. Reklamer, de kan være en lille smule irriterende nogle gange. Og den irritation har min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen i den grad været udsat for i den her uge.
1: Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer, og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
2: Ja. Svar, spar eller far.
3: Eller svar.
2: Ja, men det er nemlig det er lidt utydeligt, det der.
1: Lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. I kender godt det der, hvis det er, at ens fjernsyn den kører sådan i baggrunden.
2: Ja.
1: Så hørte jeg jo bare det der. Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
3: hvem
1: en, der...
3: Hvem er det, der kalder?
1: Ja, hvem er det, der kalder? Og nu
2: og så
1: må I da komme herned i stedet for at råbe. Så var det bare den der skide reklame.
3: Hvad er det en reklame for?
1: Sparvinduer.
0: Og det er egentlig meget sjovt, for jeg hører en hel tiende ting. Altså, spørg, hører jeg. Ligesom Battle Hoarders spørg for satan. Altså, det er det, jeg hører. Men det bliver måske lidt ligesom det der billede af den der kjole, som er enten sort og blå eller guld og hvid. Og der er jeg i øvrigt nødt til lige at hurtigt sige, at den er altså guld

0: for so.
1: Det er ikke alle steder, at vejret det er lige sommerligt i de her dage, men om lidt, der skal du have lyden af sommer i en, altså en lille bouillon-terning fra en vis frøken Larsson fra Sverige. Og det nummer, det kan du altså glæde dig til, men det er lige efter nyhederne.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skru op for
3: humøret,
2: skru op for music for free.
3: Skala FM, artist takeover weekend.
4: Hey, det er Akersjern.
5: Dit Lauka.
6: Det er Martin Jensen her.
3: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
7: Hey, det er Patina her.
8: Vær så alle sammen, det er Jackstyle.
9: Det er Justa.
10: Du finder 98.
3: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artist takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Hos Biltema.
14: Hey! Kom til Kalle
15: nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni.
14: Så kom til Kalle.
15: Vi ses hos Kalle.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi ligger ud hos SF, hvor Pia Olsen Dyhr nu selv sætter ord på den nye ansættelse af chefrådgiver Thomas Nystrøm, som i 2020 trådte ud af partiet grundet krænkende adfærd. På folkemødet på Bornholm fortæller formanden den fremmødte presse, at hun altså holder fast i sin beslutning. Formanden forklarer, at Nystrøm har sagt undskyld og ændret adfærd, og derfor fortjener en ekstra chance. Men ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, så er det altså et dumt valg af formanden. Han er uforstående overfor, at hun vælger at starte sin ministerperiode med at ansætte en rådgiver, som hun måtte kunne regne ud vil skabe en masse støj og larm. Tyr din familie ofte til pasta og kødsovs, ja, så er det nu, der skal jubles. Prisen på det famøse hakket oksekød er nemlig faldet med 6,7% på lidt over en måned, og hele 16,7% i discountbutikkerne. Det store dyk skyldes i særlig grad, at råvarepriserne falder. Det fortæller professor i afsætningsøkonomi hos Københavns Universitet, Henning Otto Hansen. Og så en tur til Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Men ifølge den iranske embedsmand Mohammed Mokhtar vil der ikke blive nogen fredsaftale, så længe USA ikke lytter til Irans ønsker. Til CNN fortæller han, at krigen vil ophøre, hvis USA respekterer Irans interesser. De fleste danskere er vågnet til en halvkølig og våd sommerdag. Det er min mellem om regn, regn, regn og mere regn denne fredag, hvor byerne breder sig fra Jylland og til resten af landet i løbet af eftermiddagen. Så husk på byen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
28: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
31: Hvis du ikke lige synes, den her uge har været sådan helt så juni-sommeragtig, som du havde drømt om, så har jeg sommer en lille auditiv bouillon-terning klar til dig nu fra den gode Sara Larsson. Det her, det er Lush Life på Skala. Velkommen til.

Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er fredag i dag. Okay, det er du godt klar over, det ved jeg godt. Men det betyder faktisk også, at der er præcis en uge til, at det går ned på torvet i Esbjerg til det, vi kalder Music for Free, hvor alle os fra Skala, vi kommer til Esbjerg og spiller op til kæmpe dans. Altså, det er faktisk 8 artister, der kommer og gør det. Det tror jeg, du skal være glad for. Og det er altså blandt andet DJ Martin Jensen, det er Ankerstjerne. Du kan glæde dig til Ida Lauerberg, til Patina, til Albert Heath og Sofie 1998. Og lige præcis de to, de har faktisk lavet en sang sammen, du stensikkert har hørt. Det er et nummer dedikeret til en by i vores sendeområde, som hedder Horsens. Og det er et sing-along nummer, der bliver frem i verden, ikke? Jeg tror virkelig, det bliver sådan en syng-med-koncert, når de skal optræde med det her nummer, og jeg glæder mig helt vildt. Det er jo sådan, at du også er inviteret til Music for Free. Det er, som navnet også indikerer, fuldstændig pivgratis. Det eneste, du skal lægge ud for, det er måske en lille tur derhen og en fadøl i baren. Og i anledning af, at der jo er en uge til nu, så synes jeg, vi skal have lige præcis det her nummer. Så kan du lige få varmet stemmebåndene op, så du er helt klar. Og så vil jeg altså også lige minde dig om, at Sofie 1998 faktisk er fredagsgæst i dag hos Anton i hans program Anton Gerdes. Og det er altså fra kl. 16, hun besøger. Så det kan du altså også lige blive hængende for at lytte med på. Du kan måske høre det i bilen på vej hjem fra job, eller hvor du nu er kl. 16. Jeg synes i hvert fald bare, du skal lytte med.

0: Eller?
1: Om lidt, der kommer min kollega Lasse Bjerregaard herind i studiet, og det glæder jeg mig faktisk til, fordi jeg har et ufatteligt vigtigt spørgsmål, jeg aldrig har fået stillet ham. Og det har jeg altså tænkt mig at gøre om lidt i det, vi kalder, hvad fanden skal vi snakke om, hvor vi jo i øvrigt lige hjælper dig med et samtaleemne, som du kan tage med dig i frokostpausen for sidste gang i den her uge.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
5: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.
22: Huset tager til Fleggaard.
21: Fleggaard, lige over grænsen.
23: På
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Så er der fint besøg i Skala-studiet. Endelig står jeg ikke her mutters alene og taler med mig selv. Jeg taler også med dig, Lasse Bjerregaard.
1: Ja, men goddag, skulle jeg til at sige.
0: Goddag, du er morgenvært på verdens bedste morgen, er det ikke sådan?
1: Jo.
0: Så er du lidt træt lige nu, faktisk?
1: Så jeg er altid træt.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg er altid træt. Det er også derfor, jeg siger så meget mærkeligt. Mange mærkelige ting.
0: Det er korrekt. Du brokker det også. Ja. Altså, det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om? Vi tester lige et samtaleemne, som du kan tage med dig ned i kantinen sammen med dine kollegaer, bare for ikke at gå død for gode samtaleemner. Er det ikke sådan?
1: Jo.
0: Har du nogensinde set Twilight, Lasse?
1: Det kan jeg fandme love dig for.
0: For du banner?
1: Undskyld, men det gør jeg.
0: Sådan gør vi ikke her på formiddagen.
1: Nå, så undskyld. Ja, det har jeg.
0: Du har set Twilight.
1: Ja.
0: Er du team Edward, eller er du team Jacob?
1: Edward.
0: Hvorfor?
1: Jeg kan ikke lide Jacob.
0: Hvorfor?
1: Jacob, han kommer der. Han charmerer sig. Han lader som om, vi kan bare være venner. Det, jeg kunne ikke finde på at gøre noget. Indtil han lige pludselig godt finde på at gøre noget, ikke? Edward, ikke? Han er en fin fyr, ikke? Han er en fin fyr. Han har de rigtige værdier. Han vil ikke have, at hun skal være vampyr. Han er da en god mand.
0: Jeg kunne ikke være mere uenig.
1: Okay.
0: Edward er nøjeren. Han er toxic, og Edward er personlighedsløs. Han har nul personlighed.
1: Ej.
0: Så er der det fysiske aspekt. Jeg snakker ikke om sixpack, ulala, alt det der. Jeg taler om, at Edward som vampyr i det her univers jo faktisk efter sigende skulle være iskold og hård som sten.
1: Ja, ja.
0: Hvor at Jacob, han er varm, han er lidt muskuløs. Altså, det er nice. Hvem vil du gerne ligge i en seng med resten af dit liv? Hvem vil du gerne putte med? Hvem vil du gerne gøre det der med? En statue eller en varm, sød vampyr, varulvemand?
1: Det er du meget at tage stilling til, hvem jeg helst vil have sex med. Er Jacob og Edward?
0: Er det ikke det, det handler om i virkeligheden?
1: Men det er stadig Edward. Det er stadig Edward.
0: You do you, boo.

0: kollegaer i verdens bedste morgen, de tilbringer rigtig meget tid sammen. Og det betyder også, at de lærer hinanden rigtig godt at kende. Det har de faktisk gjort for længst. Så det handler også nogle gange om de lidt små, dumme ting i hverdagen. Og forleden, der gik den på irriterende lyde. Hvilken lyd irriterer dig allermest? Det er faktisk noget, jeg selv har rigtig mange holdninger til det her. Men det var altså min kollega Mathias Hundevæld, som lige fik lov til at komme ud med sine frustrationer om en lyd, han virkelig ikke kan lide. Og i det her klip, altså der hæver han stemmen, og så ved man, at det er noget, han går rigtig meget op i.
1: Små hunde, der gør uden grund. En hund må gerne gø, hvis der er en indbrudstyv. Men hvis den gør, fordi en person, den godt kender, kommer på besøg, eller bare sådan gør for at sige, jeg er her, skyd den.
2: Nej, det er ikke skyde den, men...
1: Og jeg skal i hvert fald ikke bede om at være venner med den.
0: Uha, pas nu på, Mathias Hundevæld. Pas nu på, du leger med ilden. Altså, det er en farlig ting at sige i radioen, det der. Men jeg er ikke enig. Det skal ikke skydes, først og fremmest. Men jeg kan da godt forstå, hvad han mener, altså. Sådan en lille hund, der gør meget intenst, det kan godt nok gå lige i nervesystemet på en. Det kan det virkelig. Det er ligesom lidt babygråd, ikke? Også meget, meget sådan, det er sådan svært at håndtere. Men altså, det er sådan livet er. Heldigvis så kan man brokke sig, og det gør de i sandhed også i verdens bedste morgen, som er tilbage igen på mandag til endnu mere radiohygge i din radio. Og husk lige, du kan allerede nu streame alt det bedste for verdens bedste morgen i den her uge, hvor du lytter til podcast. Den hedder altså bare Verdens Bedste Morgen Podcast.

0: Sådan skal det gøres fra Loreen Euphoria her på Skala, hvor jeg nu i den grad er klar til en omgang quiz. Det er nemlig quiz eller lakrids, jeg går i gang med lige på den anden side af nyhederne, så jeg håber, du er klar til at quizze med.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar. Og vi ender på 10 rigtigt.
4: Ja!
5: Ja!
4: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Velkommen.
5: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Bliv sommerklar i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
29: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Vi starter hos SF, hvor Pia Olsen Dyhr nu selv sætter ord på den nye ansættelse af chefrådgiver Thomas Nystrøm, som i 2020 trådte ud af partiet grundet krænkende adfærd. På folkemødet fortæller Pia Olsen Dyhr den fremmødte presse, at hun holder fast i sin beslutning. Formanden forklarer, at Nystrøm har sagt undskyld og ændret adfærd, og derfor fortjener en ekstra chance. Men ifølge BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen, så er det altså et dumt valg af formanden. Han er uforstående over for, at hun vælger at starte sin ministerperiode med at ansætte en rådgiver, som hun måtte kunne regne ud vil skabe en masse støj og larm. Tyrer din familie ofte til pasta og kødsovs, ja, så er det altså nu, der skal jubles. Prisen på det famøse hakket oksekød er nemlig faldet med 6,7% på lidt over en måned, og hele 16,7% i discountbutikkerne. Det store dyk skyldes i særlig grad, at råvarepriserne falder. Det fortæller professor i afsætningsøkonomi hos Københavns Universitet, Henning Otto Hansen. Hvis du der er i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Men ifølge den iranske embedsmand Mohammed Mokhbar, vil der altså ikke blive nogen fredsaftale, så længe USA ikke lytter til Irans ønsker. Til CNN fortæller han, at krigen først vil ophøre, hvis USA respekterer Irans interesser. Over hele landet er det efterhånden godt skyet, og flere steder også regn og byer. Det triste sommervejr fortsætter ud på eftermiddagen, så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
34: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Lige her om ikke så længe, der skyder jeg gang i ugens sidste udgave af Quiz eller Lakrids. Det handler om popkultur, og jeg håber selvfølgelig, at du er klar til at quizze med. Inden da, der får du lidt musik nu fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, et lidt umage par. Men det her, det er den danske sommer på Skala.

Det er rigtigt nok, det vi skal. Og i quiz eller lakrids, der skal du ud fra tre hints, du får i løbet af de næste 30 minutter, gætte et eller andet popkulturelt fænomen. Du ved et eller andet, som har været populært engang, eller er det nu? Så vi taler alt inden for musik, eller tv, eller film, eller kendte mennesker. Det kan være alt muligt. Popkultur er en noget bred palette. Men hint nummer et, det lyder sådan her. Jeg er på jagt efter en animationsfilm fra 90'erne. Og det er faktisk ikke den første animationsfilm, vi har på banen i denne her uge. Nej, i tirsdags handlede det faktisk også om en animationsfilm. Der var det filmen Biler, det handlede om. Den har faktisk 20 års jubilæum i de her dage. Men det her, det er en film fra 90'erne. Og hvis du har et bud på, hvad det kan være for en, så send mig det nu på 1266. Tag den med og skriv skala. Husk at skrive dit navn, og så kan du altså også bare lige tage og blive hængende til det næste hint. Det lander her om ikke så længe på skala, så bliv hængende.

0: Og jeg har lovet dig det andet hint, og dermed også det andet sidste hint i denne uges sidste udgave af Quiz eller Lakris, hvor jeg lige før fortalte dig, at jeg er på jagt efter en animationsfilm fra 90'erne. Clara, hun byder ind med Prinsen af Egypten. Ej, kan du huske den? Virkelig også en fantastisk tegnefilm. Eller animationsfilm er det vel. Så har vi Mikkel, der også kommer med en rigtig klassiker, nemlig Disneys Hercules. Og den har man også set mange gange. Men dem lader jeg lige hænge i luften, når jeg nu fortæller dig, at Tom Hanks lægger stemme til en af figurerne i originalversionen. Så altså den engelske, amerikanske udgave. Der er det altså Tom Hanks, der lægger stemme til en karakter. Her så skal du jo virkelig grave dybt i din filmviden. Jeg ved godt, det er måske ikke lige noget, man går ved det her. Men det kan jo være. Det kan jo være. Du kan jo også være sådan en, der snyder og lige går ind og googler. Men jeg satser på, at det her det er noget, du allerdybest inden godt ved måske. Det kan også være det tredje og sidste hint. Det hjælper lidt på det. Det lander om ikke så længe her på Skala, så hæng lige på.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: til skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os. Og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

Og jeg skylder dig det aller sidste hint i denne ugens aller sidste udgave af Quiz eller Lakrids. En udgave, hvor jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en animationsfilm fra 90'erne. Så er det også en, hvor Tom Hanks lægger stemme til en figur i originalversionen, vel at mærke. Han taler ikke dansk, den gode Tom Hanks. Det tror jeg i hvert fald ikke. Så jeg ved ikke, hvor godt styr du har på sådan nogle ting. Men måske hjælper det lidt, hvis jeg fortæller dig, at en af hovedfigurerne, karaktererne i denne animationsfilm, bærer en sheriffstjerne. Yes, og de sidder jo som regel sådan på brystlommen, ikke? På skjorten, sådan en sheriffstjerne. Så må ikke det har hjulpet lidt? Måske for nogen, der lytter med her. Send dit bud nu på 1266, start med skala, og skriv også lige dit navn, fordi her om et par sangs tid, der er der altså en, der vinder et meget, meget fornemt shout-out. Ugens sidste shout-out, det er her om to sangs tid.

Det er nemlig rigtigt, og ugens sidste udgave er snart ved at være ved vejs ende. Men selvfølgelig skal jeg lige have afsløret det rigtige svar, ellers vil det være noget af en cliffhanger, var. Jeg er på jagt i dag efter en animationsfilm fra 90'erne. Så er det sådan, at Tom Hanks lægger stemme til en af figurerne i originalversionen, altså på engelsk. Det skal vi lige have på det rette, på det rene her. En af hovedpersonerne eller hovedkaraktererne i den her film bærer en sheriffstjerne, sådan lige der på skjorten på brystet, ikke? Og hvad kan det så være for en animationsfilm? Det er der en hel del i indbakken, der ved. Tak for alle bud. Jeg har i øvrigt undervejs fået bud på blandt andet Prinsen af Egypten. Ja, tak. Og Hercules. Også et rigtig godt bud. Men Thea i Give har også fuldstændig ret. Det er selvfølgelig Toy Story, jeg er på jagt efter i dag. En film, som rigtig mange af os er vokset op med, ikke? Og det er faktisk i anledning af, at Toy Story 5 får premiere om en uge i dag. Næsten en uge faktisk. Allerede den 18. juni er der premiere på Toy Story 5. Jeg anede simpelthen ikke, der var så mange Toy Story-film. Jeg skal virkelig til at i gang. Men den her Toy Story 5 skulle efter sigende handle om legetøjets største moderne konkurrent, nemlig iPad'en. Touch-skærmen. Hvad gør de her levende legetøj, når ungerne hellere vil sidde med en tablet, en iPad? Det må virkelig siges at være en moderne, men nok også meget aktuel problemstilling. Ja, der er altså som sagt en lille uges tid til nu, så det er helt perfekt. Så kan du overveje at bestille billetter til biffen allerede nu. Så er der styr på næste uges weekend.

0: Og med det her nummer, så skal jeg også lukke ned for mit program for i dag og for denne her uge. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, jeg er tilbage igen på mandag. Men nu vil jeg sende dig videre til min kollega Anton Gerdes. Han sender eftermiddagsradio for dig lige efter nyhederne. Og husk, han har fredagsgæst på besøg i dag. Fra kl. 16, der er det altså Sofie 1998, der lægger vejen forbi. Og det skal da nok blive hammerhyggeligt. Jeg synes, du skal lytte med. Kan du have en fantastisk, fortsat dejlig fredag og en rigtig dejlig weekend. Så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skru op for humøret. Skru op for music for free.
2: Skala FM. Artist Takeover Weekend.
3: Hey, det er Akkerstjerne.
4: Dit Lauka.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, det er Patina her.
7: Vær så alle sammen. Det er Jack Style.
8: Det er Justa.
9: Du finder 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free. Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Hos Biltema.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mindre bøvl, mere Bygma.
3: Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
28: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
30: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
31: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Vi starter i SF, hvor Pia Olsen Dyhr på folkemødet tidligere i dag har fortalt, at hun holder fast i sin beslutning om ansættelsen af chefrådgiveren Thomas Nystrøm. Thomas Nystrøm han forlod partiet i 2020 efter anklager om krænkende adfærd mod flere medlemmer, heriblandt SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Og Lotte Kofod hun forlanger nu, at Pia Olsen Dyhr hun udskyder ansættelsen og er derfor mødt op på folkemødet, hvor hun har færdiggjort et skilt med ordene "Aldrig mere SF". Igen er der dårlige nyheder for de mange danske bilister, for endnu en gang stiger benzinpriserne, og denne fredag stiger de med 20 øre. Dog forbliver dieselpriserne det samme. Men selvom priserne stiger, kan der være penge at spare, hvis man udskyder sin tankning til næste uge. For den nuværende situation i Mellemøsten kan resultere i lavere priser mandag. Vi slutter i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Men ifølge den iranske embedsmand Mohammed Mokhtar vil der ikke blive nogen fredsaftale, så længe USA ikke lytter til Irans ønsker. Over hele landet er der efterhånden godt skyde, og flere steder også regn og byer. Det triste sommervejr fortsætter ud på eftermiddagen, så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
35: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: Skru op for humøret.
37: Skru op for music for free.
36: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
38: Og nu, der er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala på en høj hellig fredag, hvor vi bare skal feste, og der er noget især, som vi skal fejre for fuld drøn. Men først skal vi have fat i Lady Gaga og Bruno Mars, her med Dive with a Smile.

Vores karibiske prinsesse Rihanna lige her med Don't Stop The Music til at skyde eftermiddagen godt i gang her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag, der er det jo fredag. Det er forhåbentlig ikke gået din næse forbi, men det er en helt særlig en af slagsen i dag. For der er nemlig nu kun én uge til Music for Free. Det er den 19. juni, det er på Torvet i Esbjerg. Du skal selvfølgelig med, for det er pivarmende gratis. Og fordi der kun er en uge til Music for Free, så varmer jeg dig altså godt op til vores sommerfest. Vi skal høre fra nogle af de artister i dag, som kommer og spiller. Vi skal snakke lidt om, hvad der sker til Music for Free, og hvad du især kan glæde dig til. Det er altså hele dagen i dag, vi fejrer, at der kun er en uge til Music for Free. Og vi starter hårdt ud med at høre fra en af de navne, der kommer og giver et brag af en koncert på Torvet i Esbjerg. Det er nemlig Sofie 1998. Nej, og jeg glæder mig til at høre hende live. Hun har altså slået sig sammen med Berg og Svea S. og skrevet det her fantastiske nummer, vi skal høre nu. Du får Slå Op.

0: For noget tid siden i verdens bedste morgen, der blev der slået en Danmarks rekord lige her i Skala-studiet. Det var nemlig sådan, at Louise Lund og resten af verdens bedste morgen, Lasse og Mathias, havde inviteret Chili Claus på besøg for at dele nogle chilier ud. Og det var selvfølgelig Louise Lund, der skulle se, hvor mange ghost chili peppers hun kunne fortære på et minut. Og hun klarede hele 5 stykker, så vidt jeg husker. Og prøv lige at høre, hvordan det lød, lige da hun havde, tykket færdig.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget? Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Altså, jeg vil sige, der gik væsentligt mere end 5 minutter før Louise, hun så bare nogenlunde normal ud i hovedet igen. Men hun klarede det, og hun har altså Danmarks rekorden nu for flest chili at spise af en kvinde på 1 minut. Det er altså ret imponerende gået. Hvis du er nysgerrig på, hvordan det så ud, da Louise hun mæskede sig i meget, meget stærke chilier, så er der en video inde på vores Instagram, Skala FM hedder vi. Hop derind, find den og få dig et godt grin og giv lige Louise noget kærlighed i kommentarsporet, ikke? Prøv lige nu, der skal vi have fat i Burhan G og Medina, den her dynamiske duo, som er tilbage med ny musik. Her, der får du gemt dit nummer.

0: Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Simpelthen så dejlig en sang. Du fik den lige her til din eftermiddag på Skala. Der er en uge til Music for Free, og det fejrer vi altså hele eftermiddagen i dag med at snakke om de artister, der kommer og giver nogle fantastiske koncerter den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Og har du ikke fået styr på, hvad programmet lyder på, så opsummerer vi lige hele molevitten om et øjeblik, så bliver hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Skuespilleren Sofie Torp har født sin søn på fortorvet foran Rigshospitalet.
3: Og derfor skal vi på mandag snakke om skøre, vilde og vanvittige fødsler kl. 8.05.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
9: Au for h***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Mark Morrison og Return of the Mac her til din eftermiddag på Skala. På en højhellig fredag, hvor vi skriver den 12. juni. Det betyder, at der jo kun er én uge nu til.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free.
2: Music for Free. 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Er du klar?
0: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Er du klar til at feste sammen med resten af os her på Skala på Torvet i Esbjerg den 19. juni til Music for Free? Vi skal jo lige igennem hele programmet en gang, så du ved, hvad du kan glæde dig til. Jeg glæder mig i hvert fald som et lille barn juleaften. Første navn på plakaten, vi skal sige hej til, det er ham her.
3: Sex i de sidste minutter, og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter. Kom og tag mig helt
0: derude, hvor drømmen er det alt. Anker Stjerne. Så skal vi altså også høre lidt fra ham her, Martin Jensen. Det bliver et brag en fest.

så kommer den her skønne dame også forbi. Ida Lauerberg. Ja, tak. Og så skal vi også høre fra Åben Rås stolthed, Albert Heath. Og der kommer selvfølgelig også flere DJ's på. Vi skal have fat i Jack Style. Og Juste. Det bliver så fedt, altså. Og så kommer hende også. Sofie, 1998. Ej, hvor hun skøn, altså. Og til alle os, der elsker Hotel Romantik, så skal vi også sige hej til dem her. Hey, Tina. Ej, hvor bliver det godt, altså. Til os, der er hurtigt til hovedregning, det er 8 fantastiske navne, der kommer og lægger vej forbi torvet i Esbjerg om præcis en uge. Musikken starter fra kl. 18, men vigtigst af alt, det er jo pivhamrende gratis. Så tag nu alle dine venner, hele din familie med, så vi kan feste sammen og drikke nogle bajer til Music for Free og nyde en masse fantastisk musik, ikke?

Ed Sheeran og Justin Bieber her i I Don't Care. En masse lækre kalypso-rytmer til din fredag eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu der bevæger vi os altså tilbage indlands og skal høre fra en af de nyere skud på den danske musikscene, men en, der virkelig har fået grundigt cementeret, at hun er kommet for at blive. Man kan ikke skubbe hende her af pedestalen, for hun hører til på den pedestal. Hun har så meget power, så meget sassiness, og så er hun bare helt unik og sin egen. Og især hendes stemme, vil jeg våge at påstå, man har ikke hørt noget lignende før. Jeg har i hvert fald ikke. Den her raspy, hæse stemme, som kommer ud af så ung en krop, det er helt vanvittigt. Jeg synes, hun har en kæmpe energi, og jeg er vild med hendes musik og hendes lyrik også. Her, der får du Annika og Livsforladt.

0: Post Malone og Morgan Wallen, I Had Some Help. Lige her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Der skal vi have fat i tre af de allerstørste navne i Danmark nogensinde. De har slået pjalterne sammen og lavet et fantastisk nummer. Hvem det er, det finder du ud af lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi starter i SF, hvor Pia Olsen Dyhr på folkemødet tidligere i dag har fortalt, at hun holder fast i sin beslutning om ansættelsen af chefrådgiveren Thomas Nystrøm. Men det var en dårlig beslutning, mener BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup. Han forudser, at sagen kan udvikle sig dramatisk for Pia Olsen Dyhr og SF. Dog påpeger Henrik Kvartrup, at det er for tidligt at sige, om SF vil tabe opbakning som følge af sagen. Igen er der dårlige nyheder for de mange danske bilister, for endnu en gang stiger benzinpriserne denne fredag med 20 øre. Dog forbliver dieselpriserne det samme. Men selvom priserne stiger, så kan der være penge at spare, hvis man udskyder sin tankning til næste uge. For den nuværende situation i Mellemøsten kan resultere i lavere priser mandag. En aftale med Iran er meget tæt på. Sådan lyder altså den seneste udmelding fra USA's præsident Donald Trump. Dog mener BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær, at han skal se det, før han tror på det. Vi skal dog huske, at Trump efterhånden adskillige gange har meldt krigen overstået, så vi ikke begynder at fejre det, før vi ser blikket tørre på aftalen, udtaler han. Over hele landet er der efterhånden godt skyde, og flere steder også regn og byer. Det triste sommervejr fortsætter dog ud på eftermiddagen, så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
31: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
0: Og nu er der altså kun en uge til Music for Free, og det fejrer vi i dag ved at varme dig godt op til den her fantastiske fest på Torvet i Esbjerg. Det er det eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så lige nu har jeg fundet Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne frem til dig. Her, der får du 1000 år. Skala.

So will you love. Lewis Capaldi, Someone You Loved, lige her på Skala. Det er fredag, og det skal vi selvfølgelig fejre. Der er også kun en uge til Music for Free løber af stablen på Torvet i Esbjerg. En uge skal vi nu kun vente, og jeg glæder mig som et lille barn juleaften, og det kan du altså også roligt gøre. Der kommer altså Ankerstjerne, Martin Jensen, Ida Lauerberg, Albert Heath, Sofie 1998, Jack Style, Juste og Patina. 8 navne kommer og giver noget fantastisk musik. Det er piv gratis. Tag nu alle dine venner med. Så glæder jeg mig til, at vi skal feste sammen til Music for Free. I mellemtiden, imens vi venter, der er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala. Og tak for det. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg håber, du har en skøn dag indtil videre. Vi er jo ikke helt i mål med den endnu, men så er det jo godt, at jeg har pakket en masse fed musik i kufferten. Og lige nu, der har jeg faktisk fundet en af verdens aller største popstjerner frem til dig. Lige her, der får du Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: Du har måske godt hørt om den her indfødsretsprøve. Altså den her prøve, man skal bestå for at blive dansk statsborger. Der er kommet en ny version af den, og den skulle de selvfølgelig teste i verdens bedste morgen her forleden.
1: Jeg kan godt starte med at sige, hvad jeg fik.
2: Okay, ja.
1: Jeg fik 38 rigtige, så jeg klarede den. Man skal have 36 rigtige.
3: Ja.
1: Hvad fik du, Mathias?
4: Jeg fik 39 rigtige.
1: Ja, okay, en bedre.
4: Fedt. En bedre.
1: Nå, Louise, bestod du egentlig? Skal du være dansk statsborger?
3: Nej.
1: Det er spændende. Bestod du ikke?
3: Jeg fik 35
4: rigtige. Nej!
3: Jeg er så skuffet over mig selv.
4: Vi burde have været slanger herinde og spille Breaking News.
1: Ja.
0: Der er nogen, der siger, det er pinligt, at Louise ikke bestod indfødsretsprøven. Jeg hopper i samme båd som Louise. Jeg dumpede også. Jeg fik kun 32 rigtige. Man skal altså have 36. Men samtidig vil jeg sige til mit og Louises forsvar. Kan du så sige mig, hvor mange indbyggere, der er på Færøerne? Nej. Og det kan jeg sgu heller ikke. Og det er derfor, jeg dumper gang på gang på gang. Lige nu, der får du Saint Clara her med Gosh, I Love It.

0: den her sang. Den skriger fredags- og fyraftens stemning. Mark Ronson og Bruno Mars. Lige her med Uptown Funk på Skala. I dag, der fejrer vi, at der kun er en uge til Music for Free. Og lige om lidt, der skal vi høre fra en af de fantastiske artister, der kommer og giver et brag en koncert på Torvet i Esbjerg.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.
3: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: For min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Au for helvede!
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedusser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: dag er der kun en uge, til vi skyder Music for Free i gang på Torvet i Esbjerg. Det bliver et brag af en fest, for der kommer 8 fantastiske navne og spiller nogle magiske koncerter. For lige at opsummere, så kommer Ankerstjerne, Patina, DJ Martin Jensen, Sofia 1998, Albert Heath, Jack Style, Juste og også Ida Lauerberg, en af verdens, vil jeg næsten sige, bedste sangere. Jeg havde fornøjelsen af at have Ida Lauerberg på besøg i studiet for ikke så forfærdeligt længe siden, og der spurgte jeg hende om, Ida, hvad er egentlig det bedste ved at spille live?
1: Det bedste ved at spille live-koncerter er nok at høre folk synge med. Det har jeg altid drømt om.

0: det er sådan altid stort.
1: Og jeg lovede Ida, at du og jeg og alle andre, der kommer til Music for Free, nok skal synge med på hendes fantastiske musik. Og da Ida, hun var forbi studiet og besøgte mig for noget tid siden, der spillede hun også sin sprit nye sang, der hedder Den her sang handler ikke om dig. Det er en sang, hun har skrevet til sin ekskæreste, fordi han altid troede, at hendes sange handlede om ham. Så det her, det er den sidste sang, hun skriver om netop ham. Det er blevet til en fantastisk live session, og jeg vil egentlig sige, at du skulle op ind på vores Instagram og finde videoen af live session derinde, men jeg synes ikke, du skal snyde, så bliv endelig siddende lige her på Scala, for her, der er Ida Lauerberg live fra Scala-studiet med den her sang.
2: Du er

0: Corona og The Rhythm of the Night. Lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gatte, så jeg tror, jeg har fundet det her års sommerbanger. Der sker nemlig det, at for nogle uger siden, der smed vores allesammens Benjamin Hav en ny slasker på gaden, som han selv ville kalde det. Den hedder Portugal, og hvad handler den om, kunne man spørge sig selv. For handler den bare om Portugal? Jamen, tillad mig at lade Benjamin Hav gøre dig klogere på, hvad den handler om.
1: Portugal er et nummer, der handler om glæde, om varme, om at tage til Portugal i overført betydning, altså Portugal som en følelse, der bor inde i hjertet. En varme, samhørighed, kærlighed. Hvis du virkelig elsker livet, så leger du med det, græmser du på det. Det er sådan, jeg har det.
0: Hvis du elsker livet, så leger du med det. Jeg synes, det blev næsten helt Jørgen Letsk. Men det er Benjamin Hav måske også. Han er den yngre generations Jørgen Let. Det er sådan en krøllet hjerne, der snakker sådan lidt mærkeligt og lægger nogle mærkelige tryk på de forskellige ord. Sådan det er sgu meget fedt, og jeg elsker, at hans krøllede hjerne har udmundet sig i musik. For hvor har han bare beriget os med mange skønne toner. Han spiller i Parken næste sommer, og jeg vil vædde med, at det kommer til at lyde fuldstændig vanvittigt, når 30.000 mennesker står og skriger med på den her. Her, der får du Benjamin Hav og Portugal.

0: Det var først, da Miley Cyrus smed flowers på gaden, at hun kunne indkassere hendes første Grammy. Fuldt fortjent, vel at mærke. Du fik hende lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om lidt. Der skal vi høre fra en meget smuk og meget luftig stemme. Hvem den kommer fra, det gør dig klogere på lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: komme i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
30: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Pia Olsen Dyhr beslutning om at ansætte chefrådgiver Thomas Nystrøm, som altså i 2020 blev fyret efter MeToo-anklager, har skabt intern splid i partiet. Dog har ansættelsen ikke noget med SF at gøre. Det udtaler hun under en talk på folkemødet fredag. Det vil være forkert, hvis han blev ansat i SF. Man kan ikke være på samme arbejdsplads, siger hun. Thomas Nystrøm blev ansat som særlig rådgiver i Indrigs- og Økonomiministeriet, og ansættelsen har i den grad skabt røre. Dog understreger partiformanden, at hun er meget optaget af, at kvinder i SF kan føle sig trygge. Igen er der dårlige nyheder for de mange danske bilister, for endnu en gang stiger benzinpriserne, og denne fredag stiger de med 20 øre. Dog forbliver dieselpriserne det samme. Men selvom priserne stiger, så kan der altså være penge at spare, hvis man udskyder sin tankning til næste uge. For den nuværende situation i Mellemøsten kan resultere i lavere priser mandag. Næsten hele Danmark fulgte med, da en garder nytårsaften skubbede en klimaaktivist væk på Amalienborg Slotsplads i København. Den pågældende garder blev anmeldt, men han slipper altså nu for straf. Over hele landet er der efterhånden godt skyde, og flere steder også regn og byer. Det triste sommervejr fortsætter dog ud på eftermiddagen, så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
35: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
36: Skru op for humøret.
37: Skru op for music for free.
36: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
38: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for det. I øvrigt, det er fredag for fan, og det skal vi altså fejre. Vi skal fejre, det er fyraften, der er weekend lige rundt om hjørnet, og der er kun en uge til music for free, og det skal vi dykke meget mere ned i. Velkommen til. Skala.

0: kvinden med de sandfærdige hofter.
1: No fighting, no fighting.
0: Shakira.
2: No fighting.
0: Her sammen med Wyclef Jean i Hips Don't Lie på Skala på en fredag, hvor vi fejrer, at der kun er en uge til Music for Free. Der kommer 8 fantastiske artister. Det er piv gratis. Musikken starter fra klokken 6, så tag alle dine venner og hele din familie med, så vi kan feste sammen med dig til Music for Free. Et af de navne, der kommer og giver et brag af en koncert, han er fra Aabenraa, hedder Albert Heath. Og jeg har haft fornøjelsen af flere omgange at have ham på besøg her i eftermiddagen på Skala. Og sidst han var her, der spurgte jeg ham, Albert, hvad er det pinligste egentlig, der er sket for dig på en scene?
3: Det pinligste, der er sket for mig på en scene, var nok, da jeg spillede på Ideal Bar til allersidst. Jeg plejer at sætte mig ned og spille Horsens på klaveret. Jeg sætter mig ned, begynder at spille rigtig smart. Du ved, mundvinen op bag Carl Smart for bag klaver der, så klikker jeg på tangenterne, og så er klaveret ikke tændt. Så var jeg nødt til at tænde klaveret, og det fumlede jeg også med, fordi det var ikke et klaver, som jeg havde spillet på før. Så det var lige, hvor jeg tænder slukknappen henne, og folk stod lidt og kiggede. Det var meget pinligt.
0: Ja, og Albert Heath, han er jo ironien selv, fordi jeg så faktisk, at han lavede en video op af det her pinlige øjeblik, og fumle er det meget milde ord. Det så meget kaotisk ud. Også fordi man går lidt i panik, tænker jeg, når man står på en scene, og der er mange, der kigger på dig, og du fucker lidt op, så må man lige være lidt hurtig på tasterne der. Albert, han kommer som sagt og spiller et bravring koncert til Music for Free, og jeg kommer til at stå på forreste række. Det er løgn. Jeg kommer til at stå ud på siden af scenen og scrolle med på hans skønne musik. Og kan vi ikke vente helt til den 19. juni, så er det heldigt, at du er landet lige her på Skala. For her, der får du Albert Heath og Daisy.

0: kæmpe fredagsenergi fra svenske Avicii. Lige her, der fik du Hey Brother på Skala. Og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og de snakkede forleden om lyde. Vi er jo konstant omringet af lyde i dagens Danmark. Der er selvfølgelig gode lyde, men der er ved Gud også de dårlige lyde. Og de snakkede netop om deres hadelyde forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså,
2: nej, jeg synes, den er så hyggelig.
1: Er det rigtigt?
2: Jeg synes, den er så hyggelig, med mindre jeg ligger og skal
1: spørge. For det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet, så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
3: Jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på. Så siger man lige lund i telefon. Jeg spørger dem, jeg går bare ind og slår den fra.
2: Så går du bare slå.
0: Jeg er splittet på den her, ikke? Fordi på den ene side, så synes jeg, den der telefonlyd, når man taster, den er egentlig meget hyggelig, som Louise siger. Men jeg synes kun den er hyggelig, når det er min telefon, og det er mig, der har lyd på. Hvis det er andre, så får jeg simpelthen gøjseren i ørerne af det. Verdens Bedste Morgen, de er gået på weekend, men kan du ikke undvære dem helt frem til mandag, så husk endelig på, at de har Verdens Bedste Morgen podcast, som du både kan finde inde på vores Skala FM-app, eller der, hvor du nu end lytter til dine podcasts. Lige her, der får du Christoffer med hans første rigtige dansksprogede sang, Ham med Gitaren.

0: Christina Aguilera og den smukke, evigt smukke sang Beautiful her på Skala. I dag sker der noget ret specielt. Om lidt over en halv times tid, der skal vi nemlig byde velkommen til ugens fredagsgæst. Hvem det er, det må du lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af, men jeg kan sige så meget, at hun er en del af lineuppet til Music for Free, som vi jo bruger hele dagen i dag på at fejre, at der kun er en uge til. Så hvem der er ugens fredagsgæst, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
4: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Og vi ender på 10 rigtigt.
3: Ja!
5: Ja!
3: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en tier og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
8: ABC Lavpris.
9: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
2: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Nightcrawlers og Push the Feeling On her på Skala. Husk, at vi holder 90'er-festen så snart klokken slår 17, så man kan både holde en kæmpe fest, men du kan også blive lidt ekstra nostalgisk. Og imens vi venter på den tid, så er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala, og tak for det. Jeg hedder Anton Gertes, og når klokken slår 16 lige om et øjeblik, så skal vi altså byde velkommen til ugens fredagsgæst, og jeg har glædet mig helt vildt til at fortælle dig, hvem det er. Ugens fredagsgæst er nemlig hende her. Men troede mig, jeg kunne cykle over Sofie, 1998. For der er fuld af grønne skove i Horsens. En af de sødeste mennesker på den danske musikscene. Sofie og jeg, vi skal både have lidt Skala tømmermænd. Så skal hun også lave et prank, telefonfis, kald i pres citronen. Og så skal vi altså også snakke om music for free. For Sofie er nemlig på line-uppet til vores sommerfest her om en uge, der finder sted på torvet i Esbjerg. Det er pivgratis. Sørg lige for at sætte kryds i kalenderen og tage dine venner og familie med, så vi kan feste sammen med Sofie 1998 til music for free. Det er om små 25 minutter, Sofie, hun står og banker på her, her i studiet. Så bliv hængende og lad Sofie lidt bedre at kende. Jeg er meget spændt på, hvordan hun er som menneske, når vi skal have Skala tømmermænd sammen. Imens vi venter, så skal vi have fat i et andet fantastisk dansk act. Her der får du Blæst og Elsker dig så meget.

The Kid LAROI, sammen med den kanadiske charmetrol Justin Bieber, her til din eftermiddag på Skala med Stay. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og jeg elsker Bruno Mars, og det gør jeg af mange grunde. En af dem er, at han er en fantastisk showman. Altså, han leverer et sindssygt sceneshow, koreografi med hans band, og han har bare så godt styr på, hvad der foregår på den scene. Han skriver også nogle vanvittigt fede tekster, og hans produktioner fejler aldrig noget. Men den hovedsagelige grund til, at jeg elsker Bruno Mars, det er, fordi han er gennemsyret af glæde. Han virker altid så glad og cool og energisk, og det synes jeg bare smitter. Jeg kan næsten få et smil på læberne af bare at sige hans navn, Bruno Mars. Og jeg blev så lykkelig, da han smed ny solomusik på gaden for nogle måneder siden, fordi det netop bare rammer direkte ind i den energi, jeg altid forventer af Bruno Mars. Og det er fredag i dag, vi fejrer fyraften, vi fejrer, at weekenden står for døren, og derfor der har jeg fundet ham frem til dig lige nu med en kæmpe fyraftens energi. Her der får du ham i I Just Might.

0: Miles Smith og Stargazing lige her på Skala. Hvis du lige har tunet ind, jamen så hjertelig velkommen til. Jeg hedder Anton Gertes. Det er altså om at blive hængende for lige om lidt. Der byder vi velkommen til ugens fredagsgæst. En kvinde med krudt i røven. En af de bedste artister, vi har i landet. Og bedste sangskriver. Og hun er altså også på line-up til Music for Free. Og hvem det er, ja det må du så lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til
10: Fleggaard. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner.
20: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
26: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
29: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, fortæller nu flere detaljer fra hændelsen, der fandt sted i 2019 med Thomas Nystrøm. Det gør hun i programmet, det taler vi om til folkemødet. Ifølge Lotte Kofod, så befamlede Thomas Nystrøm hende og tog sin hånd ned i hendes trusser og rystede og sprøjtede en øl ud over hende. Thomas Nystrøm har tidligere erkendt, at hans handlinger var uacceptabel, men han husker ikke den berøring, som han er anklaget for at have udsat Lotte Kofod for. Den danske populære festival Langelandsfestival bliver altså ikke til noget i år. Det sker efter, at folkene bag ikke har betalt 150.000 kroner i leje for festivalsområdet. Så er du en af dem, der har købt billet til festivalen, så kan du heldigvis få din penge retur. Festivalen den skulle oprindeligt have fundet sted 19. til 23. august i år. Og vi slutter i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu engang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. De afsluttende forhandlinger skal blandt andet handle om atomspørgsmålet, men ikke om Irans missilprogram. Det oplyser det iranske nyhedsbureau mere. Over hele landet er der efterhånden godt skyde, og flere steder også regner byer. Det triste sommervejr fortsætter dog ud på eftermiddagen, så husk paraplyen, hvis du har planer om at bevæge dig udenfor. Temperaturen vil svinge mellem 13 og 17 grader.
34: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken. Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Det her det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Om lidt byder vi velkommen til ugens fredagsgæst, Sofie 1998. Jeg glæder mig som et lille barn juleaften. Det bliver så hyggeligt. Men først så skal vi lige høre fra Alex Warren her der får du Fever Dream.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu er vi nået til dagens højdepunkt, og ugens højdepunkt faktisk. Vi skal byde velkommen til netop ugens fredagsgæst, Sofie 1998. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og tak for sidst, har jeg lyst til at sige.
1: Selv tak. Det var sjovt.
0: Det var det.
1: Det var en god tur på klubben.
0: Ja, der var vi lige lidt på klub. Det var sgu en god energi. Mm-hmm. Sofie, du er jo med i line-uppet til den her sommerfest, vi holder på torvet i Esbjerg den 19. juni, der hedder Music for Free.
1: Ja.
0: Et ud af de fantastiske 8 navne, der kommer.
1: Ja.
0: Jeg glæder mig helt vildt til at høre dig live.
1: Ja, jeg tror også, det bliver sjovt. Det er jo i et andet setup, end jeg har prøvet før.
0: Ja.
1: For normalt så er jeg så heldig, at jeg har fuldt band med.
0: Ja.
1: Men den her gang skal jeg bære scenen alene med en DJ.
0: Ej.
1: Og det, jeg er lidt spændt på det, fordi jeg føler jo ikke, at jeg laver sådan særlig optempo musik.
0: Altså, du skal løbe lidt rundt på scenen og fylde den store scene ud.
1: Ja.
0: Du skal også nå ud til 10.000 mennesker, kan man sige. Så der er jo også lidt en opgave der.
1: Ja, det er der.
0: Men jeg er sikker på, at du klarer det fremragende.
1: Tak.
0: Sofie, lige om lidt, der skal vi også lige lære dig lidt bedre at kende. Lytterne skal lære dig lidt bedre at kende. Og normalt så plejer vi jo at gøre det på Skalas fredagsbar.
1: Yeah.
0: Der tager vi afsted og får lidt til ganen. Men vi har jo faktisk været afsted sammen.
1: Ja, det er for meget af det gode.
0: Vi
1: skal have noget dårligt.
0: Lige præcis. Så det jeg tænker, det er, at i stedet for at tage på fredagsbar, så spoler vi lige tiden 12 timer længere frem og vågner op lørdag morgen i morgen tidlig med tømmermænd. Ser, hvad du er for en type med tømmermænd. Så hvis du har mod på det, så gør vi det lige om et øjeblik.
1: Det gør vi.

0: Her til eftermiddag på Skala har jeg besøg af ugens fredagsgæst, Sofie 1998. Hej med dig, Sofie.
1: Hej, Anton.
0: Vi har lige snakket lidt om, at du er jo på line-upet til Music for Free. Mm-hmm. Det glæder vi os alle sammen rigtig meget til.
1: Det gør vi.
0: Men vi skal også lige lære dig lidt bedre at kende nu, Sofie.
1: Ja.
0: Og normalt er det på Skalas fredagsbar, vi gør det.
1: Ja.
0: Men du har jo været afsted.
1: Ja, det har jeg.
0: Så nu tænker jeg, det var godt at være på fredagsbar. Hvad der ikke så godt, det er at vågne op 12 timer senere med tømmermænd.
1: Det kommer jo.
0: Det kommer
1: man
0: jo.
1: Det
0: er uundgåeligt.
1: Ja.
0: Så nu spoler vi lige tiden frem til i morgen tidlig, morgen formiddag.
1: Ja.
0: Forestil dig, du ligger i din bløde seng, og du kan allerede godt mærke, okay, der er lidt uro i kroppen her.
1: Ja.
0: Du vågner op med lidt sved på panden.
1: Ja.
0: Du åbner øjnene, solen den står lidt for skarpt ind af det vindue der.
1: Ja.
0: Og du kan bare mærke, der er tømmermænd i luften.
1: Ja, det er ikke godt.
0: Det er ikke godt.
1: Nej.
0: Hvad er det første, du gør, når du sådan vågner med tømmermænd?
1: Det er at tænke på, om jeg slipper for at kaste op eller ej.
0: Ja, okay.
1: Altså, den tanke, den kommer med det samme. Det, der er med det, er, at hvis jeg først går i gang med at kaste op, det er ikke en engangsting for mig.
0: Det er en heldags?
1: Som oftest er det en heldags ting.
0: Ej, en stakkel.
1: Det er enten eller. Enten så er der ikke noget sved på panden, og så har jeg det nærmest ikke dårligt. Eller også, så har jeg sved på panden og kaster op hele dagen.
0: Ej, det er så simpelthen. Min søster har det på samme måde. Når først ampullen ligesom er slået hul på, så er det bare en sygedag. Man kan
1: så
0: ikke gøre noget.
1: Så er det en sygedag.
0: Ej, hvor forfærdeligt.
1: Og du kan prøve med hvidt brød, og du kan prøve med kun en deciliter vand hver 20. minut. Nothing works.
0: Nope.
1: Nothing works.
0: Okay, men lad os så antage, at det er en af de bedre, altså hvor du vågner op, og du kan mærke, okay, det er ikke sådan en, hvor jeg skal kaste op hele dagen. Hvad er det første, du så skal have at spise, for eksempel, når du vågner?
1: Jamen, altså, hvis jeg har appetit, og virkelig ikke tror, jeg skal kaste op, så er det spejlæg.
0: Ja, okay.
1: Sunny side up.
0: Okay.
1: Ja, rigtig meget. Og så gerne med sådan revet parmesan over. Altså, så er jeg frygtløs i forhold til kvælden, men så skal jeg bare have noget, der er mega tungt.
0: Hvad er sådan en drikke, du altid skal have, når du har det sådan lidt smoskigt dagen derpå?
1: Juice. En hver juice. Altså, det kan være god innocent juice, helt sikkert. Det er luksus.
0: Den der til 48 kroner nede fra...
1: Ja, men det er jo ikke... Altså, den køber jeg, hvis den er på tilbud.
0: Ja.
1: Og ellers så køber jeg bare den helt billige. Rema har faktisk en ganske udmærket æblemost til sådan 14 kroner eller sådan noget for en liter. Ja, ja. Det er ret billigt.
0: Apropos juice, ikke? Ja. Har du lagt mærke til det der nye, altså efter alle de her kæmpe prisstigninger og sådan noget? Nu er der begyndt at komme det der nektar.
1: Ja.
0: Det er... Noget lort!
1: Det smager fucking dårligt, og de reklamerer ikke særlig tydeligt med det, så det ligner normal juice.
0: Ja, ja, og man tænker, ej kæft, det er billig juice. Alt andet koster 28 kroner. Den her, den koster 9.
1: Det er ikke juice.
0: Det er ikke juice. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg har heller ikke lyst til at vide det.
1: Nej, og det fungerer heller ikke som saftevand. Altså, det smager bare ikke godt, faktisk. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er sådan, det fungerer. På ingen måde.
0: Nej.
1: Er der nogen, der synes, det fungerer? Jeg har heller ikke set nogen tage det ned af hylden og købe det.
0: Altså, jeg tror, alle folkeskolelærer, der skal på lejretur med klassen, køber
1: der
0: de der.
1: Den.
0: Der har man sådan 8 liter nektar med, ikke?
1: Der virker den.
0: Ja. Så Sofie, du har fået dit spejlæg. Du har fået din juice. Frit valg fra alle hylder.
1: Og ikke at forglemme, hvilket er helt sygt jo, men en skive snus.
0: Ja, okay.
1: For lige at... Altså, slå sig selv helt ud. Så kan man lige ligge en time der og se en eller anden serie, uden at mærke noget som helst.
0: Så er dagen kickstartet.
1: Det kan altså noget.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM på en høj hellig fredag, hvor jeg har besøg af ugens fredagsgæst, Sofie 1998 her i studiet. Hej med dig, Sofie.
1: Hej.
0: Vi har lige ladt dig lidt bedre kende ved at vågne op i morgen tidlig med Skala tømmermænd.
1: Mm-hmm.
0: Og der føler jeg virkelig, at vi kom godt ind under huden på dig.
1: Vi kom ubehageligt ind under huden. Altså, man kan se det for sig.
0: Ja, fuldstændig. Men du har også en god fantasi til at leve dig godt ind i,
1: tak.
0: I for den der tømmermænd. For lige at slå fast, der er ingen tømmermænd nu.
1: Nej, ingen tømmermænd.
0: Nej, der er kun højt.
1: Jeg har det godt.
0: Der er fredagsstemning.
1: Ja.
0: Men Sofie, lige om lidt, der skal vi faktisk have dig lidt... Vi skal give dig lidt sved på panden.
1: Mm.
0: For der skal vi lave indslaget, jeg kalder for præscitronen.
1: Ja.
0: Og den har du jo faktisk lavet en gang før, og det var skidesjovt.
1: Det gik godt,
0: det gik,
1: vil jeg sige. Altså, jeg troede ikke, det ville gå, men det gik faktisk rigtig godt.
0: Det gik rigtig godt. Ja. Og nu skal vi se, hvordan det går lige om lidt, fordi nu får du lige nogle minutter til at tænke over både, hvem du vil ringe til,
1: ja.
0: Og hvad du vil bilde personen ind.
1: Yep.
0: Så gør vi det altså lige om et øjeblik.
1: Yes.
2: Skru op for humøret, skru op for music for free. Skala FM, artiste takeover weekend.
3: Hey, det er Akkerstjerne.
4: Dit lavgør.
5: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
6: Hey, det er Patina her.
7: Hvad er alle sammen? Det er Jack Style.
8: Det er Justa.
9: Sofie 1998.
2: Lyt med og skru op for humøret med music for free, artiste takeover weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
12: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
13: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
12: Min far er bare sej.
13: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
14: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
15: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: Hos Biltema.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: tourmanager.
1: Ja.
0: Og når jeg siger lige, så mener jeg lige. Hun var med i sidste weekend for første gang.
1: Okay.
0: Og hun skal ikke føle sig for sikker.
1: Nej.
0: Vi skal prank hende.
1: Ja.
0: Og vi skal putte hende på en opgave. Vi skal finde ud af, om hun lige tænker, vi kan smide lidt pyroteknik ind til showet.
1: Okay.
0: Der ligger nu her lørdag.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg, hun må være kvinden for den opgave.
1: Okay,
0: ja.
1: Altså, og pyro, det er, hvis nogen ikke ved det, det er alt, der hedder raketter, ild og alt farligt, faktisk.
0: Alt farligt.
1: Og dyrt.
0: Alt dyrt, alt farligt og alt sjovt.
1: Og alt sjovt.
0: Ikke mindst.
1: Altså, ja. jeg har læst nogle steder, priserne på de der raketter, de fyrer i til sceneshows. Det er mange penge.
0: Hvad?
1: Altså, vi er oppe i 50 klik.
0: 50 klik per kasket.
1: Per bang.
0: Gang per raket.
1: Per kasket.
0: Kasket.
1: Stativ, stakit, raket.
0: Ja.
1: Okay, jamen lad os simpelthen se, hvordan Nicoline, hun griber den her opgave an som tourmanager. Siger hun bare nej, eller siger hun, okay, lad os snakke om det.
0: Ja.
1: Vi ringer til Nicoline.
0: Yes.
2: Hey.
0: Hej, Nico.
2: Hey.
0: Ej, sorry, jeg lige ringer lidt akut. Det er fordi, jeg har... Jeg drømmer lidt om, at nu her på lørdag, om vi ikke lige kan sådan give den lidt ekstra på en eller anden måde. Og så tænker jeg bare, at man kunne skaffe noget fyrværkeri og måske noget pyro. Men jeg ved ikke, altså jeg har ikke prøvet det før. Jeg ved godt, det er lidt dyrt, men det er fordi, der var nogle øjeblikke i koncerten, hvor jeg synes, det kunne være virkelig fedt med sådan ild op ad scenen. For eksempel, når Asger laver det der trummefælde, I slår op. Dyk. At der så bare kommer... Jeg tror, at jeg slår op. Forstår du?
2: Mener du det, eller er det en joke?
0: Nej, jeg synes, det kunne være fedt. Det er fordi, en af de bedste koncerter, jeg har været til, det var Post Malone på Roskilde for nogle år siden, hvor der bare var fyrværkeri hele showet, som ligesom lå i baggrunden. Det var rigtig smukt. Og så tænker jeg, at det synes jeg godt kan blive lidt tamt. Jeg synes også godt, der kan komme lidt ild med, ligesom ellers er det sådan lidt, nej, okay, fyrværkeri, det skal være et show.
2: Ja, og du ved godt, hvor showet er henne, ikke?
0: Nej, ikke helt. Hvor er det henne?
2: Altså, sådan en lille Torslund Festival.
0: Jamen, jeg har ikke været på Torslund før. Tænk, er det upassende der, eller hvad?
2: Det, ja.
0: Det er upassende der.
2: Jeg tror heller ikke. Jeg tror måske... altså, det er fedt, du lige ringer og spørger mig.
0: Ja.
2: Men altså, jeg har intet med sådan noget at gøre, og jeg tror, det kræver jo ret meget. Altså, det er jo en ekstra mand, der skal stå for det der, og det er jo fucking dyrt.
0: Men altså, der er lidt mere overskud i budgettet. Hvor dyrt tror du, det er?
2: Jeg aner det ikke, men du skal ringe til Christine, hvis det er.
0: Okay. Hvad synes du om det? Er det nødvendigt? Det kunne det være fedt?
2: Jeg vil sige, der er også noget med, hvor store scenerne er i forhold til, om man må have ild på scenerne.
0: Ja,
2: altså i forhold til noget med noget bredt og hvor tæt på I står og sådan noget.
0: Ja, det er måske rigtigt nok. Så må vi jo stå tilbage på det bagerste podium, hvis det er... Det er jo lidt ærgerligt også. Ej, Nico, det er faktisk heller ikke rigtigt. Altså, det er for sjovt.
2: Ja, det... kunne jeg godt fornemme. Jeg var bare sådan, hvornår giver du den?
0: Nå, okay, kunne du godt fornemme det, dammit?
2: Jeg var bare sådan, jeg tror overhovedet ikke på dig.
0: Ej, jeg synes ellers, jeg faktisk var virkelig overbevisende her.
2: Nej, for at det er så urealistisk, som noget kan være.
0: Ej, du troede dig lige på det kort, gjorde du ikke det? Lige?
2: Nej, jeg gjorde ikke.
0: Nej!
2: Jeg så tænkte, okay, hvad er det, du skal bruge det her til? Altså, hvad er det, jeg bliver udstillet for?
0: Jamen, du er i Skala FM, kan jeg fortælle dig.

0: her. Det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag har jeg besøg her i studiet af ugens fredagsgæst, Sofie 19, 98. Hej med dig.
1: Hej.
0: Sofie, vi har lige lavet pres i tronen, og jeg er glad for at sige, at det var endnu en succes.
1: Ja, det gik heldigvis.
0: Du er ved at være lidt sådan veteran til det her, faktisk.
1: Ja, det er ret plejer godt. At være mig, der bliver pranket. Jeg er meget naiv. Ja. Ekstremt nem at prank, faktisk, hvis nogen har lyst til, så det er en åben invitation. Men det der med at være den, der pranker folk, altså,
0: er det ikke
1: er
0: også
1: meget sjovt. Jo, ja.
0: Den så er man lidt i kontrol.
1: Ja.
0: Men Sofie, du er også på line-uppet til vores sommerfest Music for Free.
1: Ja, thank God, altså.
0: Den 19. juni. You made it! Den 19. juni på Torvet i Esbjerg kommer du og giver et brag af en koncert.
1: Ja.
0: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, først og fremmest, hvad glæder du dig egentlig allermest til Music for Free?
1: Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at spille Slå Op, som er den seneste sang, jeg har udgivet, men det er også lidt hårdt, fordi jeg kan jo ikke have ligesom Bav og Svea med på alle koncerter, jeg spiller.
0: Nej.
1: Så jeg håber, folk kan den lidt, måske.
0: Jamen ikke. Tid.
1: I gør jo jeres for at spille den.
0: Ja, det gør vi.
1: Altså, det gør jeg.
0: Kæft, vi spiller den.
1: Ja. Nej. Så jeg vil lige sige, det er en opfordring til, hvis man nu skulle øve sig på noget, så kunne man øve sig på at slå op.
0: Ja, det er meget fedt at give lytteren en lektie for, inden de dukker op til Music for Free.
1: Det synes jeg faktisk godt,
0: I kan. En lille lektie fra Sofie.
1: Det er jeg lige. Kan synge min del af den, og så kan I måske synge Svea Bav.
0: Ej, jeg synes, det er omkvædet til slå op. Det ligger op til, at man scroller med.
1: Ej, der skal man lige scrolle lidt.
0: Ja, det skal man faktisk. Men hvad, du skal forestille dig her, du står på scenen, du har din DJ med. Der står 10.000 mennesker rundt regnet på torvet i Esbjerg og kigger op på dig. Hvad vil du gøre for sådan at sørge for, at de også får en virkelig fed oplevelse?
1: Jamen, jeg vil da bare bruge alle de tricks, jeg normalt bruger, når jeg spiller live.
0: Lad mig høre nogle af dem. Kom med dem.
1: Jamen, det er jo noget med at have et dynamisk sæt. Altså, ture at starte lidt nede, så der er noget at give af, ikke? Altså,
0: ja.
1: Både i forhold til, hvad man selv giver, men også, hvad man kræver af publikum.
0: Ja.
1: Så måske er det ikke der, man skal lige starte ud på første nummer med, at alle skal scrolle med og klappe i takt og hoppe og danse til højre og til venstre.
0: De skal lige varmes op.
1: De skal lige varmes op.
0: Lige få en lille shoulder rub.
1: Ja.
0: Sådan, er I klar? Okay, og lige om lidt.
1: Og den tænker jeg, den kører jeg ind med en sang om frivillig barnløshed.
0: Sådan.
1: Så folk helt varme. Det elsker de. De elsker det. De hører det til alle forfester. Det er rigtigt.
0: Sofie, sidst du var her, der havde du lige smidt en spritny sang på gaden. Louisiana.
1: Yes.
0: Og den spillede du her i studiet, og jeg synes simpelthen lige, vi skal lave et lille recap af, hvordan det lød, sidst du var her.
1: Ja, gud.
0: Så skal vi ikke lige høre Louisiana live?
1: Jo, det kunne vi godt.

0: Du er landet her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og her til eftermiddag, den lille sidste times tid, der har jeg haft besøg af ugens fredagsgæst, Sofie 1998. Du er her lidt endnu, Sofie. Hej
1: ja,
0: med dig.
1: Det er.
0: Sofie, vi har lige snakket om Music for Free, hvor du jo kommer og spiller. Mm-hmm. Det bliver mega fedt. Jeg tror virkelig, folk de kan gøre sig klar på en kæmpe koncert.
1: Ja, det skal de.
0: Noget af en fest, ikke?
1: Det bliver en fest. Det gør det helt sikkert.
0: Men Sofie, tro det eller ej, så er vi faktisk nået til vejs ende af dagens program.
1: Nej!
0: Jo. Så nu, det er ikke kun dig, der bliver sparket ud. Jeg bliver faktisk også sparket ud.
1: Åh, nej.
0: Sofie, vi skal simpelthen runde af for i dag.
1: Ja.
0: Men hvor har det været hyggeligt at have dig på besøg her hos mig?
1: Men det er altid en fornøjelse, når man kigger forbi.
0: Nå, hvor du sød. For lige at opsummere, så har vi jo både, altså, og det er jo faktisk vildt, du siger, at det har været hyggeligt, ikke? Fordi vi har både haft tømmermænd
1: ja.
0: På skala-tømmermænd-manér. Og så har vi lavet en god telefonfis.
1: Lille prankster.
0: Lille prankster over i dig. Og så har vi jo altså også lige hørt din live-session af Louisiana.
1: Ja, det var ikke rart. Der var ikke noget af det, der var rart.
0: Jo, jeg synes, den er fed. Den er fed. Men Sofie, vi ses jo den 19. juni på Torvet i Esbjerg til Music for Free.
1: Ja, det gør vi.
0: Så giver jeg sgu en øl.
1: Det er sgu i orden. Det vil jeg hænge op på.
0: Perfekt. Bang. Ved du hvad, det kan også være, at vi går ud og tager en øl nu.
1: Ja.
0: Og siger rigtig god weekend. Tak for, tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Skuespilleren Sofie Torp har født sin søn på fortorvet foran Rigshospitalet.
4: Og derfor skal vi på mandag snakke om skøre, vilde og vanvittige fødsler kl. 8.05.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
23: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
25: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Der har fredag været massiv fokus på SF og dets formand Pia Olsen Dyhr efter genansættelsen af Thomas Nystrøm. Fredag eftermiddag kulminerede det, da hun holdt tale på folkemødet. Og blandt publikum, der tordnede Lotte Kofod frem, som angiveligt er blevet seksuelt krænket af Thomas Nystrøm. Lotte Kofod stod demonstrativt med et skilt med ordene "aldrig mere i SF" under partiformandens tale. Ifølge BT's politiske redaktør Emilie Jæger, som var til stede under redaktionen, var Lotte Kofod tydeligt påvirket og oprørt af sagen. Dog nævnte Pia Olsen Dyhr ikke sagen, selvom alle taler om den. Har du også her til eftermiddag oplevet problemer med at logge ind på nogle af dine sociale medier, så er du altså ikke den eneste. For mange oplever i skrivende stund problemer med platforme som Facebook, Messenger og Instagram, som alle hører under Meta. Det beretter flere brugere flere steder i verden via hjemmesiden Down Detector. Og vi slutter i Mellemøsten, hvor den amerikanske præsident Donald Trump endnu en gang har understreget, at en fredsaftale mellem dem og Iran er lige på trapperne. Over hele landet er der efterhånden godt skyde og flere steder også regn og byger. Det triste sommervejr fortsætter ud i aftentimerne, dog med skyde, men også med regn og byger. Temperaturer vil svinge imellem 8 og 13 grader.
30: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Du lytter til Skala FM.
30: 90'er-festen.
29: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
30: Skru op

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
2: Jack Style.
1: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
8: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald, advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
11: Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
12: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg Nurik.dk.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
4: Ja!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få for 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Det
0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
27: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
28: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
27: På Skala FM.

0: dit lavbær.
1: Det er Martin Jensen her.
2: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
3: Hey, det er Peyton her.
4: Hvad så alle sammen? Det er Jack Style.
5: Det er Just That.
6: Sofie 98.
2: Lyt med og skru op for humøret med Music for Free Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Når Vipse Myre eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
10: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
17: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Juste.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
27: Du lytter til Skala FM.
28: 90'er-festen.
27: Med det bedste fra 90'erne.
28: Skru op for humøret. Skala FM.
29: Can't touch this. Can't touch this.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Skuespilleren Sofie Torp har født sin søn på fortorvet foran Rigshospitalet.
2: Og derfor skal vi på mandag snakke om skøre, vilde og vanvittige fødsler klokken 8.05.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Stort stykke guldost på ca. 900 gram til kun 49,98. En pakke Kærgården til en 10'er og 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til kun 8,98. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklipper.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: I 365 får du en masse varer til en 10'er. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.
20: Huset er til Fleggaard.
19: Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
25: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
24: På Skala FM.
25: Skru op for humør.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på Skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Sommer.
2: efterårssalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: her morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
3: Ja! Kom an!
2: Er du klar over, Mette, hvor meget babytøj du kan få 5.000 kroner?
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Nu
0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Du lytter til Skala FM.
27: 90'er-festen.
26: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
27: Skru op for humøret.
28: Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Skru op for humøret. Skru op for music for free. Skala FM Artist Takeover Weekend.
1: Hey, det er Akershjerne.
2: Dit Lauka.
3: Det er Martin Jensen her.
0: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
4: Hey, det er Patina her.
5: Vær så alle sammen. Det er Jack Style.
6: Det er Justa.
7: Du finder 98.
0: Lyt med og skru op for humøret med music for free Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og Hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
11: Far har haft en blodprop, men er ok igen. Men nu vil han have lavet en fremtidsfuldmagt, så vi kan passe på mor og ham, når tiden kommer.
12: Med en fremtidsfuldmagt er der ro på fremtiden. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis. Eller besøg advokatreinvald.dk.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholdt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
17: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
24: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
23: Spil ansvarligt.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
28: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
29: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: komme i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bler i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Lyt til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Skuespilleren Sofie Torp har født sin søn på fortorvet foran Rigshospitalet.
2: Og derfor skal vi på mandag snakke om skøre, vilde og vanvittige fødsler klokken 8.05.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Hos Biltema. Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
23: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
24: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
23: På Skala FM.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Hos Biltema.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
15: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
24: På
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

tur. De sejrer Elrond Harald, vi betaler af benzin. Hvad skal ikke kadet, og sutte over dit svin. Hvad er min kadet? Hvad er min kadet? Opel kadet, den er Olsen's nummer 1.

0: Yeah. Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style.
1: Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Hos Biltema.
7: Hey, kom til Kalle nu.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
6: Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Lytter til Skala FM.
0: 90'er-festen.
1: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
0: Skru

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
3: Ja!
2: Jamen! Så du kan få for 5.000 kroner.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Sæt et stort og larmende kryds i kalenderen til Fyns største traktortræk i Særslev. Og igen i år kører vi på to baner. Der bliver fart over feltet i høj og damp med nogle af Europas stærkeste traktorer. ETP, Tivoli, helikoptertur og hoppeborg til vores kæmpe folkefest for hele familien på Nordfyn. Vi ses i Særslev den 20. juni og på Facebook.
8: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
9: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
10: Au for helvede!
11: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Hos Biltema.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizza topping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Skala FM.
25: This ain't no disco.
0: club either.

0: Skru op for humøret. Skru op for music for free. Skala FM Artist Takeover Weekend.
1: Hey, det er Akersjerne.
2: Dit Lauberg.
3: Det er Martin Jensen her.
0: Hele denne weekend overtager artisterne radioen og playlisten.
4: Hey, det er Patina her.
5: Hvad er det sammen? Det er Jack Style.
6: Det er Justa.
7: Du finder 98.
0: Lyt med og skru op for humøret med music for free Artist Takeover Weekend. Lørdag og søndag på Skala FM.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Nogle gange
1: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala.
7: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
6: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
7: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
6: Skru op.

rejse, inden vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: FM Music for Free,
1: hvor du kan opleve Martin Jensen.
2: Jeg laver musik, fordi det føles som om, jeg aldrig er på arbejde. Og hvis jeg ikke er på arbejde, så er det fedt. Men nu hvor det er mit arbejde, så er det ekstra fedt. Og det er det, der gør livet stort. Det du skal opleve, det du skal mærke, når du lytter til min musik, det er glæden i musikken og kærligheden til musikken. Og hvis der er sådan, der ikke er nogen af de ting, der rammer dig, så skal du bare have det fedt.
1: Glæd dig til Martin Jensen og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.

0: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Og vi ender på 10 rigtigt.
2: Ja!
4: Ja! Ja!
2: Så du kan få for 5.000 kroner.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret. Skala.